0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju poudaril, da bi morala Evropska unija prevzeti dejavnejšo vlogo pri umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem v Libanonu. Ocenil je, da je treba okrepiti libanonsko vojsko, da bi ta učinkoviteje nadzorovala svoje ozemlje in prispevala k zmanjšanju napetosti v regiji. Glede dogovora med ZDA in Iranom je izrazil previden optimizem, da bo nadaljne reševanje sporov potekalo po diplomatski poti. Hkrati pa opozoril, da ostaja precej dvomov o trajnosti doseženega sporazuma.
2: Zdaj, kot smo vsi videli, ne, je pri tem zadnjem poskusu sporazumevanja Evropska unija bila več ali manj ob strani. Ima pa tukaj po mojem eno dobro priložnost za to, da se bolj aktivno vključi v to in jaz mislim, da bi se morala tove situacije v Libanonu.
1: Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Brvar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Obe sta poudarili, da je neodvisna komisija ključna za preprečevanje korupcije in krepitev pravne države. KPK je lani prejela kar 57% več prijav kot leto prej. Največ korupcijskih tveganj pa še vedno zaznava pri javnih naročilih, upravljanju javnih sredstev in velikih investicijah. New York je preplavila oranžno-modra euforija. Košarkari New York Knicks so po 53 letih znova osvojili naslov prvakov lige NBA, več tisoč navijačev pa jih je pozdravilo na tradicionalni paradi po Broadwayu. Ekipo so pred mestno hišo sprejeli zvezdniki in župan Zohran Mamdani, ki je poudaril, da je mesto na ta trenutek čakalo več kot pol stoletja. Knicks so v finalu prepričljivo ugnali San Antonio Spurs. Naj bo dan po vašem okusu, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Dobro jutro, pogledamo v nebo, 6:03, vroče in suho bo danes, se tja do 34 stopinj se bo ogrelo.
3: 6:04, pa še na ceste, pokvarjen tovornjak, ovira. Kam pa greš?
4: Ja, veš, da te kamere kažejo.
3: Imate možnost, da nas tudi gledate to jutro. Dobrodošli. Robniča še ni, če še niste opazili.
2: Zdaj si me pa malo presenetil.
3: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrtnika in Dragomer. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine že proti ljubljanski obvoznici pa radar v Velikih Laščah med hišami. In naš nedrobničnik je na cestišču tudi varno pot do cilja, če je to veseljak. 0:80, 13:02, če se zatakne še kje.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Petek je danes.
2: Ja, res je. In danes sva sama, no zaenkrat še sama, Ljubica Špure Jazbinšek, Žiga Deršek.
3: Ja.
2: Kje pa je Drobnič?
3: Ja, Drobnič je poklical enih 5 pa 30 minut, pa je bilo takole. Ne, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
3: Zaspal se.
4: Najlažji se je pa zdaj spati.
3: In to dan pred dopustom, Žiga.
2: Kako misliš, da se zdaj počutijo vse Marije, pa Jožice, pa Alenke, ki bi te rade slišale za dobro jutro, Drobnič, kje si?
3: Dobro jutro, Nejc.
5: Ne, o karat, Žiga Deršek, ne? Dve minuti si bil prepozen za tistega radarja v Veliki Slašče.
2: Ja, če se je pa Ljubica še slačila tule pred kamerami.
3: Ja, je bil čisto sem ga odnesla, veš, ni bil fokusiran.
5: Za nobeno rabo nista.
2: A, hočeš reči, da ne greš na dopust?
3: Aha.
5: Ne, hočem reči, da sem zaspal zaradi tega, ker krvavo potrebujem dopust.
3: A dejno, zdaj a potuješ z vlakom ali potuješ z avtom? Ker če potuješ z vlakom iz Ribence, rabiš 1 uro pa 41 minut, pol te že pa skoraj da več ne rabimo. Tak da, povej, kje si?
5: Ja, pol bom pa kar na postajo zavil železniško.
2: Poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, zanima nas to jutro, kakšno naj bo kazen za Drobniča. Zadnji dan pred dopustom, kako bi ga razveselili, kako bi ga opremili, da bi se človek bolje počutil in res brezskrbno zakorakal v dopustniške dni.
3: Tako, nič 3-1-6-6-6. Kaj? 4-4-4. Ja. Sem da do konca povem. Izvoli, Nejc. Povej zdaj.
5: Vidva veste, da jaz ne zamujam in da mi je zdaj pri srcu zelo hudo, ne?
2: Ja, se zaradi tega mora biti kazen vzgojna.
3: Tako je.
6: Veseljakova tajnica.
0: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: čisto mehen radio na Veseljaku. Eno lepo dobro jutro. Radio, ki je v 30-ih letih postal vedno večji, tako velik, da je danes tudi televizija.
1: Res je, od majhnega studija do ene take res velike senzacije, na to smo zelo ponosni tudi Veseljaki in to bomo okronali 10. oktobra. O tem malce več poveva tudi v nadaljevanju, ne?
0: Še zmeraj sva v dvojini, Ljubica Špure Jazbinšek, Žiga Deršek, Nejc Drobnič.
1: Zamuja.
0: Mislim, dan pred začetkom dopusta.
1: Si je on vzel še kar, bom rekla, en dan mal frej, ne? Ja, tako na off, ne?
0: Sva vas malo vprašala, kaka bi ne bila kazen za njega.
1: Ja?
2: Dobro jutro, dobro dan. Nejc, ne sekiraj se, če si zaspal. Vidva v jetru, pa mislim, da mu ni treba kje do skazne dajati.
0: Očitno ste na njegovi strani, čeprav ne imamo še en klic, ki pa...
1: Ni na njegovi strani, je bolj na najni, ne? Ker mi dva pač veva, kakšna so pravila na Veseljaku, kar se nadrejenih tiče.
0: In ta klic kliče po praksi. Čeprej pa godovniki.
1: Tako, no sej to.
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Romuald, znan kot ustanovitelj puščavniških skupnosti in promotor starega samostanskega življenja ter notranje preobrazbe. Iskal je tišino, pokoro in prenovo redovnega življenja. Romuald nas uči vrednosti samodiscipline in premišljevanja. Tako kot v vojski, red in disciplina. In zato imamo danes nalogo, da si vzamemo en kratek trenutek tihega premišljevanja, kako naj spet spostavim v svojem življenju en red. Dragi Romuald, vse najboljše za tvoj god.

0: od gori.
1: Ansambl Borš na Veseljaku v 6:30. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A si za polke zjutraj ali za valčke?
2: Čisto odvisno od dneva, danes bolj za polke.
0: Tiste polke za žur, se do jutranjih ur, bodo naju prebudile divjo.
1: Ansambl Simona Gajška za ovinkom, kako pa to zgleda, mislim, ti zjutraj odpreš oči in veš, aha, danes je dan za polke.
2: Ja, no, v bistvu je po navadi pri meni kar veliko krat čas za polke. Sploh, ko se vozim v službo v avto, jaz imam musko ful na glas in po navadi takrat poslušam same take mal bolj na... horuk polke.
1: Danes bomo polke rabili, da se bomo primerno hladili.
2: Ja, do 34 stopinj se bo ogrelo, jasno bo, sončno bo, vikend pa celo do 36, tako da se obeta prvi vročinski val v poletju 2026.
1: Še na ceste promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču Previdno. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrtnika in Dragomir, pa predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi pred uvozom Ljubljana vzhod. Jutranji zastoji na Primorki od Vrtnike na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa še radar v Velikih Laščah meri med hišami. In če merijo še kje, 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
5: Jutranja budnica.
0: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Ljubica Špure Jazbinšek z nami.
2: Živjo, 19.6. petek je danes,
1: Živjo, Žiga Deršek, pa tudi Nejc Drobnič, ki ga pa ni v studiu, ne?
2: Res je, in ga čakava, je rekel 2 minuti. Dolgi sta ti 2 minuti iz Ribence.
1: Dolgi,
2: do Ljubljane, ne? Kva dela? Misliš, da je šel po malco še? Mogoče kak narezek, glede na zamudo, ne?
1: Se zelo veselimo, Nejc, da ne bomo lačni in željni.
2: Točno tako. Če pa imate vi kakšno vzgojno za našega Nejca, ker je pač zamudil zadnji dan dopusta, ne, oziroma zadnji delovni dan pred dopustom, 031-666-444. Vesela bova vaših predlogov.
3: Veseljakova tajnica.
5: 031-666-444. Jutranja budnica.
3: Na Veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tole naše zdravstvo je sicer v redu, sem včasih se pa človek malo zamislil, veste, sem malo razmišljala. Ker vi veste, zakaj ima kirurg rokavice med operacijo, a ne veste? Da ne pusti prstnih vtisov, če gre kaj narobe. Je pa prišel mlad kirurg iz operacijske dvorane in so ga tam pričakali družinski člani operiranca in so ga vprašali, doktor, kako je šla operacija? Pa si je ta mlad kirurg samo snel rokavice, se popraskal po glavi in rekel, operacija? A nismo rekli obdukcija?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Moronstik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na moronstik.si.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
3: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
4: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
3: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
4: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
3: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
0: Veselja.

0: Veseljak.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Večna zvezda ansambl Tonija Vrderberja za dobro jutro.
1: Ja.
2: Tam v bili krajini.
1: Ko že govoriva o zvezdah, ne, ponavadi zvezde zamujajo, ne?
0: Ja, danes se kolega Drobnič zelo zvezdniško obnaša.
1: Res je,
0: dan pred dopustom.
1: Dve minuti je že dve uri, ne, je rekel, pol sedmih za vogalom sem, čez dve minuti sem tle, a njega še kar ni. Upam, da bo vsaj z nosom pozvonil. No, tako da.
0: Mi dva še zmeri zbirava za njega kakšno kazen z vaše strani, pa se mi zdi, da ste kar konkretno na njegovi strani.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jaz pa pravim, da se ne sekira, ker naj si piše neplačan dopust.
1: Neplačan dopust, a pa kakega plavega, upam, da ne bo udaril danes, ne? Ja, ne vem, nekdo naj jo je poklical, pa nekaj povedal, ampak tole mi dva malo šparava, do takrat, ko pride naš nejček, ne?
0: Ja, in naj jo prav zanima, kako se bo to razpletl. Načeloma bi ne mu do sedme ratal, tako da zdaj je čas, da gremo k eni drugi zgodbi. V
1: res
0: bistvu
1: je.
0: K obujanju spominov in ne navezovanju na prihodnost. Včerajšnji dan je bil na Veseljaku dosti poseben, ker so bili z nami tudi ansambl Vrabci, nastopajo tudi na

0: Uršli gori, kar bi znalo vse pohodnike zanimati in tudi tiste, ki niste, dobrodošli, da ste 25. junija, to je praznik, obljubica z vami na programu tukaj v Ljubljani. Oni pa na Uršli gori, skratka v povezavi z natečajem Laško glasbeni poligon in predvsem dogodkom Gremo v hribe.
1: Točno tako, ampak še pred tem pa so nam fantje prišli predstaviti eno krasno skladbo, čisto ta novo, Kdo je spil moj špricer, bi rekli, da je ena taka štajerska, ne, ta skladbica.
0: Preverimo, kako je nastala.
2: Ja, to je bila taka zgodba, ko se prije v gostilno, pa se pije, pa se gleda kelnerco, pa pozabiš, kdo ga je spil. Aha, pa se pa drug dan spomneš, da si ga sam spil.
3: Je neka zgodba, ki se ne spomnite, zaradi tega, ker preveč teh špricerov, le teh zmanjkalo tako, v gostilni. A je po resničnih dogodkih se pravi bolj?
2: Ja, ali... mislim. Aha. Jaz nijem s tem izkušnj, ampak marsikdo bi se najdel v tem. Smo imeli igravca Sašuta, Dobnika, gasilec Sašo. Drugi dan so me bolele trebušne mišice, tukaj sem se presmejal, oziroma vsi smo se presmejali. Dragi poslušalci in gledalci radio in televizije Veseljak, prijetno poslušanje in gledanje videospota, upam, da vam ne bo kdo spil špricer.

0: nalivali se veliko, oziroma ponavljali smo kadre in Sašo, to smo nalivali špricer.
1: Ja, koga
0: da? In smo tukaj ponavljali, da je rekel, zdaj pa nekaj več nalivati. Ker Sašo ne bo mogel več stati.
2: Ampak glede na to, da zdaj malo bolj smo, lahko bi rekel, zjadrali te vroče dneve, bi lahko rekel, da je špricer tista pijača, s katero se bodo ansambel Vrabci največkrat osvežili?
3: Laško 0-0.
2: Kmalo bo odvil še en vrh, na katerega bomo šli, ta tretji vrh v naši akciji, v sklopu akcije Gremo v hribe. In tam bodo nastopili tudi Vrabci, in sicer na Uršli gori.
0: Hodimo v hribe, da nabiramo kondicijo, pa
1: pridni,
0: da lahko pridemo pol na Uršlo goro, da lahko odigramo energijsko, nastop imamo energijski, pa
1: tako.
0: Redek zrak je v hribih.
2: Ja, to se pa
0: to
2: zna
0: je treba trenirati.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je opaco Slovenije na lestvici konkurenčnosti inštituta IMD ocenil, da državo čaka zahtevno delo pri krepitvi gospodarstva. Slovenija je med 70 državami zdrsnila na 49. mesto, najslabše pa se je odrezala pri poslovni učinkovitosti. Janša je ob tem opozoril, da Evropska unija na vrhu v Bruslju premalo pozornosti namenja konkurenčnosti in not notranjemu trgu, ki sta po njegovem ključna za gospodarsko moč Evrope.
3: Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini, v bistvu evropska vojna, ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna in tudi obrambni napori, neki se zdaj poudarjajo, pa večja sredstva za obrambo in tako naprej, vse to lahko pride zgolj iz močnega gospodarstva.
2: V času zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so pravni strokovnjaki opozorili na pomanjkljive varovalke za posameznike. Nekdanja ustavna sodnica Špilca Mežnar in odvetnik Luka Švab menita, da zakon omogoča široke posege v zasebnost, učinkovito pravno varstvo pa je nezadostno. Podobno opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, ki preučuje možnost ustavne presoje celotnega zakona. Vrhovno sodišče ZDA je soglasno odločilo v prid pravici do orožja v primeru iz Teksasa, kjer je uporabnik marihuane izpodbijal prepoved posedovanja orožja. Sodišče je presodilo, da sama uporaba marihuane še ne pomeni avtomatične nevarnosti, zato mora država za omejitve dokazati dejansko tveganje. Odločitev predstavlja pomemben precedens v razpravah o zakonodaji o orožju in drogah v ZDA. Kolesarje na dirki po Sloveniji pa danes čaka prva zahtevnejša preizkušnja. Tretja etapa bo potekala od Maribora do Celja v dolžini 133 km z vzponoma na planino na Pohorju in Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega bo startal novozelandec Lorenz Pithy, a se zaradi razgibane trase pričakuje obračun specialistov za klance. Med kandidati za visoka mesta je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Prijeten petek pred vikendom vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Ja, dobro jutro, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj, no jutri pa tudi precej jasno, pozno popovdne in zvečer pa lahko pred vsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa celo više od današnjih, do 35 stopinj Celzija se bo ogrelo.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: 4 minute čez 7, dobro jutro tudi na ceste, kjer je zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Jutranji zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
13: skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je veselja.
12: Ja, eno lepo dobro jutro. Dobro jutro. Ljubica Špure, Jazbinšek.
9: In Žiga Deršek.
12: Ja, kolega, pa, kolega ni, pa ni, pa ga ni, pa ga ni. Jaz ne vem, on še smrči. Kako bi še lahko delo? Misliš, da je kje ostal v kakšnem zastoju?
9: Ne vem. Kako pa jaz vem?
12: Misliš, da si se še sušila vse? Še...
9: Ja, pa ne? Šel še tja, ko gre cesar peš, ne? Ja.
17: Kaj se je zgodilo?
9: Je bilo včeraj naporno? Kaj ne, sem delal včeraj zvečer?
17: Naporno, ni bilo naporno, ampak ne vem, utrujen sem, rabim dopust. Le. To je še en dokaz, da rabim dopust. Jutri grem na dopust in komu čakam pravzaprav.
9: Ja.
12: A se zdi, da ni bilo naporno. Mi imamo neke, ne vem, posnetke.
9: Neki postele škripa.
17: Mislim, ful sta navdušena, ko sem prišel. No. Res,
9: ja, res
17: moram reči, da ne bi tok navdušen. No.
9: Ne, ampak ne bit tok navdušen. Midva sva prišla do enega zaključka, da ti se že na dopust pripravljaš 20 dni, prejšnji teden si bil na bolniškem, ne vem. To ti tebi ni v navadi.
17: To mi ni podobno.
9: Ne, a kje na robe, kje ne vemo.
12: Poslušalci so drgač zelo na tvoji strani, se vem, ja. Da si že ujelo, da zbiramo kazni zate.
17: Ja, zelo dobro.
18: Dobro jutro, dober dan. Vejc, da se kjeraj se, če si zaspal, vidva v jetru, pa mislim, da mu ni treba kje dost kazni, da jaz.
12: Si slišal še enega poslušalca, imaš na svoji strani, poslušaj.
19: Dobro jutro, jaz pa pravim, da se Vejc ne sekira, ker naj si piše neplačan dopust.
9: Neplačan dopust.
17: Hudo dobro, le to.
9: Hudo dobro, ne.
17: Kaj pa grem kar domov?
12: Ne, zaradi tega, ker imamo še nekaj, kar je hudo slabo. Ja. Še nekdo se je javil. O tem pa kmalo.
17: Res, ne more skrbeti.
9: Ja, pa res.
12: Mogoče pa malo.

0: 10 minut čez 7, dobro jutro.
1: Moram priznati, spoštovana kolega, da me prav skrbijo nadaljne minute, ki sledijo na veseljaku.
2: Nič te ne rabi skrbeti. Naj jo malo skrbi ta videz rogličko, zdaj ugotavljava, Laško ni, če ni nekaka nelegalna konoplja.
1: Bi bilo pa tudi mogoče fajn.
0: Kolega, zamudil si eno uro, javo se je nekdo, ki ga mogoče pred začetkom dopusta nočeš najbolj slišati.
2: Kdo bi to bil?
1: Ne vem, naš direktor.
0: Ja, kdo bi si mislil, da je res?
1: Res?
2: Ja.
1: Ne.
2: Ja. Tole ti sporoča.
1: A ga lahko slišim?
2: Dej.
0: Ne, bo še malo nervozen, pa vi vsi.
1: Ne, se je bavati.
2: Ne. Direktno z Jadrnice.
1: On z Jadrnice men za eno uro, a ne? Da,
2: ja, čaki, samo on si to lahko privoščil. Ja, on je pa nekaj v življenju že naredil. Ne?
1: Res je, ja.
0: Ja, poslušal?
1: Naj raj neb, ne? Ampak okej, daj.
0: No, poslušmo.
3: Drobnič, zamujaš pred opustom, a? Te skušali smo te, da boš v kopalkah spodoben. No, zdaj pa poglejte pod pult in evo, izvoli šlauf nazaj.
1: To naš direktor je zaheca, ne?
2: Ja, šlauf dobiš nazaj.
0: To je tvoj uradni pripomoček današnje jutranje budnice.
1: Ja. Se pravi, grem lahko zdaj le kar plavat s tem, ali kaj? Mislite, da jaz znam plavat?
2: Ne vem, to je ogromen, vrgla v bazen danes.
0: Ogromen plavalni šlauf je očitno direktor poslo. Kaj boš z njim počel, se sam odloč? Res
1: si ne znam predstaviti, kaj bi počel s tem šlaufom.
0: Ja, lahko ga imaš okrog vratu, kot v tem trenutku, lahko ga imaš okrog trebuha.
2: Kam si ga dal gordat? Ne.
1: Kam gor?
0: Skratka, to gorda mora biti tvoj
2: zvesti spremljevalec, tako?
1: A nista videla poslušalce sprašvala, kakšno kazen bi meni dal?
2: Kdo ima te vajeti v rokah?
1: Poslušalci, obstajamo zgolj in samo zaradi poslušalcev.
2: Že, pač pa, ampak trenutno nimava kakšne
1: poslušalci
2: nove.
1: Poslušalci so vedno prvi.
0: A hočeš reči, da pred opustom ogovarjaš direktorju?
2: Tako.
1: Hočem reči, da ste pravila igre priredili.
2: Ne, nismo.
0: Ti samo poštevi, pa bo vse v redu.
2: Ja.
4: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh!
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Jasno in glasno.
11: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
12: In še zadnja oddaja te sezone.
11: Z nami pa Gadi, Firbci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.

0: Veseljak, ritem mojega dneva.
1: Jak. Novo na Veseljaku.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 30 let je kar lepa številka. Veseljak je v teh letih prehodil res zanimivo pot, ne? Če se spomnimo o času, ko je bilo vse skupaj precej bolj skromno, do danes, ko imamo moderne studije, velike odre, pa dogodke, na katere pridejo ljudje z vseh koncev Slovenije.
2: In najlepše pri vsem tem skupaj je, da smo bili ves ta čas z nami, oziroma z vami, dragi poslušalci. Brez vas danes gotovo ne bi govorili o 30-letnici Veseljaka, zato smo si rekel, da si tak jubilej zasluži nekaj posebnega, ne samo koncert, ampak praznik dobre volje, na katerega ne bomo zamujali.
3: Točno to pripravljamo. 10. oktobra bomo v Domžalah skupaj ustvarili večer poln glasbe, pa smeha, pa druženja in vseh tistih, ki imajo radi domačo glasbo, pa tudi verjetno je Veseljak dosti pripomogel pri vseh Slovencih, da so vzljubili to muziko.
1: Absolutno, da je. Zdaj pa vas verjetno že zanima, kdo vse bo nastopal na našem velikem praznovanju.
2: To vprašanje slišimo vsak dan, zato nastopajoče razkrivamo postopoma. Nekatera imena so že zunaj in lahko povemo, da bo na odru res imenitna družba. Zagotovo pridejo slovenski muzikantje, ansambl Braneta Klavžarja, kot tudi letošnji jubilanti Alpski kvintet.

0: No, ampak tole, ne, tole je šele začetek. Nekaj imen smo že razkrili, še precej presenečen, pa ja, hranimo za prihodne tedne in dni. Ne.
1: Da nam ne bo dolg čas, pa da stopnjujemo napeto zagotovo, zato spremljajte Veseljaka, ker bomo nove nastopajoče razkrivali sproti in bi bilo škoda, da bi kaj zamudili.
0: Ja, vsi tisti, ki ste že odločeni, da greste z nami, po vstopnice na Petrolove prodajalne ali pa kar preko spleta topevent.si.
2: Torej, zdaj vemo, 10. oktober.
1: Domžale.
2: In ja. Veliki spektakel ob 30-letnici Veseljaka.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ana Dušica, Rudi Šantel. Na dan, ki bo zmeraj bolj vroč, pravi naša ljubica.
1: Res je, jasno in vroče bo danes, do 34 stopinj se bo ogrelo, jutri pa prav takšno vreme lahko pričakujemo, oziroma še kakšno stopinjo več, tako da pripravite sončne kreme, kopalke, ne, nejci jih že ima, kakaj že mama letos, tigraste, ne, menda.
2: Mama, tigraste.
1: Pa, ja, pa malo manjšo konfekcijo, ne?
2: Ja, pa z izrezom tle spode, ali kaj?
0: Ja, se ta šlaf je toliko velik, da ti lahko vse skrije, vzpred in vzad.
1: Ja. Se fajn počutiš?
2: Drugač ne, ampak ok, fajn sta drugač, fajn, v redu sta.
3: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
4: Kärcher, ustvarjen za življenje.
2: No, kako je na cestah pokvarjen avtomobil, ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakomom. Prometna nesreča, ta ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi del pa imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Standardni jutrni zastoj na vseh vpadnicah v večja mesta. Kontrolo smo odkrili policijsko v Črničah pri Ajdovščini. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Je že na bolj počitniško razpoložen tudi naš nezdrobnič, ki ima težave s šlaufom, to je njegova obvezna oprema.
1: Najna mini kazen, ne, danes.
0: A že pušča?
2: Ja, ga... Mislim, mi je že taz ga dal, der še.
0: Ja, prej si ga toliko kol pa so gvar v leko.
2: Sej ne gre, šel je do kolegi.
1: Se je zataknalo, ne.
0: Direktor je poslal našmu Nejcu Drobniču obvezno opremo jutranje budnice, zaradi tega, ker je eno uro na zadnji dan pred dopustom zamudil na šiht.
2: Nikoli se še mi to ni zgodil. Sem vaj pa poslušal, ker sem se vozil, ne?
1: Ja.
2: Zelo fajn zvenita drugače, res?
1: Ja, že pač pa.
0: Dolg se rabo, da si ugotovil.
1: Ja, čaki malo, danes je 19, včeraj je bil 8. O, Nec je imel včeraj tudi plačo.
2: Ne vem če.
1: Zato je pa prinesel rogličke pa kavo. A nisi imel plačo, čaki ponavadi je plača pred dopustom.
0: Pred dopustom.
2: Aj, ja, res.
0: To se mora zračunati, kdaj se splača iti na dopust. Na začet meseca ali na konc meseca.
1: Ja, drugače pa pravijo, da slovenske plače, ne, so takšne, da če recimo, ko jo dobiš plačilno listo, ne, pa da si jo recimo v avto furaš, ne, bog ne dej, da se ti kaj zgodi. Ker bi še kdo mislil, da si si hotel kaj
4: narediti. Na veseljaku.
8: Na Gorenjskem je lepo, ceste so široke, kamor se že ti oko zreš, gori visi.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Lojz, dober dan! Dan je v sranku vojaške gate, ne pa dober!
3: Marija sveta, Marjan, tebe bo enkrat pobral v tete tvoje slabe vole.
2: Ja, ja, pametnjakovič, kaj ne naredim, če mi njez gre čisto vse na robe.
3: Oh, pa ko se ti je pa danes tako grd ga zgodil?
2: Lej, včeraj sem vargo v škrijo pir, sem pozabil mi je zmarzno. Njez, sem dal peč pečenko v ror, sem pozabil se zažgala. Boj me še pa moja klicala, da je nosejča.
3: Marjan, pa ti nobene stvari na tem sveti ne znaš, ta pravca je ven potegn.
2: No, ga ste pametni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
8: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
7: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
8: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
7: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela. Amla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
8: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
7: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala

0: Radijsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
1: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Veseljak v živo.
2: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
6: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.
5: Veseljak v mojem srcu.

0: tvoj.
1: Ja, lepo je biti doma, koliko je ura? 7:55, verjetno pa je danes kdo težko ustal poleg mene, ne? Ker je bil včeraj v Križankah, govorimo namreč o včerajšnjem koncertu v Križankah, ki je bil res nekaj posebnega.
2: Uh-huh. Fehtari so namreč prvič zavzeli Križanke in pripravili večer, v katerem se bo še zagotovo dolgo govorilo. Ob tej priložnosti so predstavili tudi svoj tretji samostojni album.
0: Ja, tretjo dozo podeželskega rock'n'rolla bi lahko rekli čisto po domače. Šaci, Gorenjski, Ljubljeni, Štorklja, Moji Sloveniji in drugim se je pridružilo par čisto novih pesmi, tudi tale.

0: včeraj so nastajali le spomini, nastajale so zgodbe, ki jih bomo še dolg pripovedovali.
1: Ja.
0: Fehtari so nam pred koncertom zaupali, katero skladbo po njihovem mnenju občinstvo v Križankah najbolj nestrpno pričakuje. To bilo pred koncertom.
2: Pa jaz mislim, da mali Barabin.
3: Jaz bom pa tako rekel, jaz mislim, da bo občinstvo čist samo danes odločilo, ko bo tole slišal, tako da si ne upam napovedati. Jo.
2: Drugač smo že večkrat dobili takle vprašanje, tudi kjer je nam najbolj všeč, ampak to je res težko vprašanje, no, ker je na tem CD-ju pa res več vrhunskih komadov.
4: Po današnjem koncertu podajamo tudi ta odgovor.
5: Razkrili so tudi, katera je bila najbolj nenavadna oziroma najbolj bizarna stvar, ki je kdaj pristala na njihovem odru. Poslušmo.
4: Mislim, klasične stvari zmerom letijo, ampak meni je bilo najbolj všeč, ko sem bila zan s Kališnikom na intervjuju v Novi Gorici, pa je prišel kulut sira, pa salama, ta prava s tolminskih koncev. Mi smo to gospodje, ki ma cenimo take stvari in to nam je zelo všeč. Drugač smo pa hvaležni za vse risbice, spominke, vse stvari, ki jih dobimo, predvsem pa za tiš čas, ki ga nekdo namenil to, da to stvar.
0: Iskreno vsega sem pričakoval bolj pikanten odgovor.
1: Ja, vsega ne bodo izdali, fantje. Anda, da, Matic plevel. Ok, zanimivo, seveda pa nismo mogli mimo vprašanja, kaj uspešni fehtari želijo vsem poslušalcem Radia Veseljak.
2: Še naprej radi poslušajte Radio Veseljak in slovensko glasbo, pa seveda nas fehtarja.
3: Tako, jaz bi se zahvalil, da velikrat spremljamo Veselaka, spremljamo želje poslušalcev, ker velikrat smo med njihovimi željami, tako da naj to traja še naprej.
4: Ni samo umevno, da se slovenska glasba to korti, tako da hvala vam.
0: Ja, hvala lepo vam, fehtari, za en tak lep večer, ki ste ga naredili in ja, naj živi slovenska muska.
6: Fantje, požente!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke v Ljubljani bo dopoldne potekal protestni shod staršev v zadevi Biobanka. Ob 11. uri bodo izrazili nestrinjanje z ravnanjem pristojnih institucij ter opozorili na po njihovem mnenju pomankljivo ukrepanje v primeru. Organizatorji iz odvetniške družbe Vrtačnik pričakujejo jasne odgovore in prevzem odgovornosti pristojnih. Ministrstvo za obrambo bo za potrebe slovenske vojske kupilo 372 vojaških mikrodronov. Večina bo namenjena usposabljanju, 72 sistemov pa operativnemu izvidništvu na terenu. Droni bodo opremljeni z dnevnimi in termovizijskimi kamerami ter prilagojeni delovanju tudi v pogojih elektronskih motenj. Del naročila vključuje še usposabljanje 16 inštruktorjev, ki bodo izobrazili prvo generacijo operaterjev brezpilotnih letalnikov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Gradcu udeležila slovesnosti ob 15-letnici pouka slovenščine na avstrijskem Štajerskem. Izpostavila je pomen ohranjanja materinščine med najmlajšimi ter obljubila nadaljno podporo projektom učenja slovenskega jezika. V 15 letih se je število otrok, ki obiskujejo pouk slovenščine, povečalo za polovico, število učnih ur pa se je podvojilo. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej bosta med osrednjimi imeni državnega prvenstva v atletiki, ki bo danes in jutri v Mariboru. Čeh bo poleg meta diska nastopil tudi v suvanju krogle, Šutej pa v domačem okolju napoveduje boj za zmago. Med favoriti bodo še Anita Horvat, Matic Jan Guček, Rok Frlan in Anej Čurin Praprotnik. Obeta pa se tudi nastop srbske zvezdnice Ivane Španović v troskoku izven konkurence. Uspešno petkovo dopoldne vam želimo, vrnemo se čez eno uro. Ostanite z nami.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 8, pogledamo v nebo, jasno in vroče bo danes, najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj, prav takšno vreme nas čaka tudi jutri.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lep pozdrav še na ceste. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarja. Jutranji zastoj pa na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Radar smo odkrili v Belem Kediju, se skriva v Pesju pri Krškem. Enega imamo v Cirkovcih pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne. Policijska kontrola pa še vedno ustraja v Črničah pri Ajdovščini. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro, Ljubica, Žiga in Panec, smo vaša družba na veseljaku in na današnji petek 19. Ne, nas loči sem še, ja kaj, dva uradna dneva do poletja, ne?
7: Dva uradna dneva do poletja, kolikor ur pa tebe loč do tvojega uradnega dopusta, Drobnič?
3: Čak malo, da zračunam se, 12, 6, 18 ur.
7: In potem prot Kamže in Makedonije, si rekel.
3: Ob dveh zjutraj štartamo prot Bosni, se v Bosni ustavimo v Konicu, pogremo proti Makedoniji, pa pa za nazaj Srbijo.
7: Pa misliš, da boš rešil?
3: Zakaj ne bi šel?
7: Ja, ne vem, danes je zamudil na šeht.
3: A ja, da bi delal še nadure zdaj, da bi mogel ta manko prinesno, tako kaj?
8: En ta Balkan trip te torej čaka. Pustimo zdaj tisti manko ur. To že ti noter dobo na dopustu s tvojo Irenco. Si že vse spakiral?
3: Recimo, da vse, ja.
8: Splanirati pa ni bilo treba, ne?
3: Ne, zakaj?
8: Ničesa. A ja, preprosto, ker je bilo že vse splanirano. Šef ti je povedal, kdaj lahko greš na dopust, ne? Žena je, Irena je rekla, kam greš na dopust, ne? Banka pa koliko časa.
3: Ja,
7: ali boš rešil na dopust, to smo govorili tudi z našimi poslušalci to jutro, pa so zelo na tvoji strani, prijatelj, glede na tvojo zamudo.
3: Sem tudi jaz na njihovi strani vedno.
7: Nič kazniti ne prepisujejo.
9: Natalija pri telefonu. Dobro jutro, dober dan, za njego zop je Encijan. In prosim, da vašega sodelavca nič ne kaznujete, ker ste ga vi med vožno klicali, kaj pa če bi ga plavi angeli ustavili, kdo bi bil kriv,
7: vi dva. On se sam javo.
3: No, vidiš, ne kličta me med vožno. Sicer imam prostoročno telefoniranje, tako da ni bil problem, ampak lepo, lepo, da ste na moji strani.
7: Lado te še poklical.
10: Dobro jutro.
3: Jutro.
10: Najbolj vzgojna kazen za zamujanje v službo zadnji dan pred dopustom bi bila, da ga pošljete domov.
8: Ja!
10: Lado,
8: reko, reko,
7: reko, reko, reko.
2: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Smo že kar v pumparskih ritmih, nocoj pa bo, nocoj, a ne?
1: Ja.
0: Tako bomo pumpali, kot že dolgo, ne? Ker nocoj pumpamo dvojno.
2: Res je, dvojno. Naša Nina Cestnik Pavlič iz studija Veseljaka, naš DJ Boštjan Pavradečah, nas plavarjen.

0: Muska več pa ni, tako da se poslušamo na vse slovenski radijski veselici. Nocoj od 20. ure dalje pa vse tja do polnoči, pa da zaključimo v slogu, kot se za petkovo pumpo tudi spodobi.
1: Šop!

0: na glas in nas lahko nadenete tudi kako upremo. Bo naša Nina Cestni Palič prav vesela, tako kot Nec, ki ima
1: ja.
0: Šlav,
1: danes. A nisem fajn, da ste me našemel, kot da grem na maškerado, ne na dopust.
2: Krasen.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Relax.
14: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
15: Obletnico? Rojstni dan?
14: Ne, rezervirati dopust!
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi to jutro z nami v živo, Andraž Zupančič.
2: Andraž, kot kaže, nas v prihodnjih dnevih čaka vročina.
3: Ja, res je, vsakdo, če malo pogled skozi okno, pa se včeraj malo sprehajal, ve, da je zelo toplo. In hvala Bogu, včasih se veš po nekaj tednih malo hladnejšega vremena, zdaj napovedujejo, da tale vikend bo čez 35 stopinj in tako bo vse do konec meseca. Mislim, ne mogoče 35, ampak bo zelo toplo. Tako, ampak seveda meteorologi pa tudi pravijo, vreme se spreminja, da je teh vročinskih valov vedno več, pa predvsem precej daljši so. Ampak se veš kako je, ko je enkrat vroče, potem pridejo vročinske nevihte, to je pa nekaj, če si ne želim.
1: Rabiš klimo.
3: Pravo, rabiš
1: vlaki, klimo. Avtobusi, to že vse ima javni prevoz, ne?
3: Upam. Ni pa nujno.
1: Ni pa nujno.
4: Ja, pišete, da šepamo na vseh frontah pravzaprav, ne?
3: Veš kako je,
4: kar se tiče vlakov.
3: Ja, z javnim prevozom je tako. Pozivajo nas, da ne uporabljamo čim več javnega prevoza, samo potem je treba kupcem oziroma potrošnikom nekaj ponuditi. Ampak seveda zdaj so recimo pri vlaku podražili vozovnice. Recimo enosmerna, dvosmerna oziroma povratna bo zdaj dražja za približno 16%. Seveda to bodo najbolj občutili tisti, ki se ne vozijo z mesečnimi ali pa letnimi vozovnicami. Na drugi strani je pa zdaj zelo pomembno oziroma bo pomembno od 1. julija, kje bomo kupili karto. Ne bo kar vse enako. Seveda skušajo ljudi nekako pripraviti do tega, da jih kupijo na spletu ali pa recimo na postaji. Če jo bomo pa kupovali na vlaku, pa bo to kar 12 evrov draže. Se pravi, 12 evrov bo ta pristojbina za plačilo na vlaku, prej bila pa 5 evrov. Veš, mogoče včasih je tudi tako, da se mati kdo zastojen vozil, ker je upal, da tega kondukterja, ko smo mu včasih radi rekli, sploh ne bo v njihov vagon.
1: Mi smo mu rekli kondič.
4: No. Kondič, ja.
1: Pa ko smo že ravno pri nakupovanju, zdaj ne vstopnic, skratka vozovnic, ampak na splošno Slovenci radi nakupujemo, kje vse, kaj vse.
3: Mislim tako, res je, radi gremo na izlet v trgovino. To mislim, da se v velikih teh nakupovalnih centrih čez vikend kar pogosto vidi, sicer največ kupujemo petek, sobota, nekako tisto naš nakupovalni dan, nakupovalna dneva. Je pa res tudi, da recimo na eni strani še vedno radi plačujemo z gotovino in da jih kartice, gotovine še niso povsem izpodribile, je pa tudi res, da recimo se kupuje mladi, starejši, kupujejo malo drugače, mlajši recimo raje klikajo za te vsakodnevne potrebščine in naročajo preko spleta, ampak recimo samo postrežne blagajne pa niso več noben, da bo tudi kakšen starejši gre na in jo obvlada.
1: Priloga sveže izdaji Sveta 24, revija Zvezde, več novic pa tudi na spletu svet24.si. Hvala lepa.
2: Srečno.
4: Hvala, Andraž.
0: Časopis.

0: Tomi Harmonik na veseljaku, tudi beseda v žaro. Kdo bo dal za rundo? Nejc Drobni!
1: Zakaj?
0: Si zamudil.
2: In to celo uro.
0: Tok ti je kaj s telim šlavkom?
3: Misliš s tem šlavkom, ki smo ga ti dal, ne z mojim šlavkom, ker jih jaz tudi nimam.
0: Da smo mu napihljiv šlavk zaradi tega.
3: Ki ga ne imam, kaj, celo jutranjo budnico, presebe, kaj?
0: Res je.
2: Ne vem, kdo bolj spuša, ali žlauf, ali tvoja koncentracija, predopustam. Skratka, vreme bo suho, vroče, do 35 stopinj. To je to.
3: Na cestah je malo bolj umirjeno, kot je v našem studiu. Predmetna vozišča ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom Pod Nanos in Vipavom. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoji še vedno ostajajo na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Radar pa v Cerkovcih ste ga opazili pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne. Enega pa imamo v Ljubljani na letališki mir proti obvoznici. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. 19. juni.
2: Tako je, 8:33 minut.
3: Še 17 ur in dopust se bo začel.
2: Tvoj.
3: Krasen dan je pred nami.
0: Vi si ga lahko tudi organizirate. Prav dopustniško se lahko imate, kjer smo bili mi prejšnji konec tedna in sicer je to bilo v Radečah. Zelo ste dobrodošli tja, ker se začenjajo dnevi splavarenja. Do nedelje bo veselo.
3: Ne?
0: Absolutno. Kaj prinaša današnji večer? Lahko tudi o tem že rečemo kakšno v nadaljevanju, ko orišemo dogajanje od začetka do konca. Ne, kolega?
2: Narjen. Žiga, Nejc, še kaj dodal?
0: Okay,
3: kaj bi dodajal? Vse me itak sem zajebavate, da sem zamudil.

0: 2026.
1: Ja, tam se bo od današnjega dne naprej dogajalo, no včeraj pa nas je obiskala Mary Schuler, direktorica kulturno-turističnega turistično-rekreacijskega centra Radeče, ki ta vikend pač prireja splavarjenje.
2: To je dogodek, ki bo poskrbel za trodnevno, celodnevno dogajanje v Radečah.
3: Zares pestro in brezplačno.
4: Dogodek sam je kombinacija kopenskih in vodnih dogodkov, recimo temu tako. Kar se pa samega splava tiče, ja, eno tako, pač posebne vrste plovilo. Kot sem rekla, včasih so naši dedje pluli vse iz Savinjske doline do, ne vem, Črnega morja, prodajali les. Danes pa pač to dediščino negujemo, hranjeno mečken drugače, torej s temi turističnimi vožnjami s splavom.
5: Ta vikend pa bo ena prav posebna kombinacija splavarjenja s splavom, pa potem še enega dogajanja takole v pristanu verjetno.
4: Tako, večji del dogodkov se dogaja v šotoru zraven pristana, torej štartamo pravzaprav že jutri.
5: Jaz tukaj vidim zvečer petkova pumpa, ansambl Pogum pa Ines Airbus.
6: Tako, ja, petek to... je, ne?
5: Jaz sem imel tukaj eno vprašanje, ne? Sem rekel, ok, koliko je pa vstopnina?
4: Vstopnine ni.
6: Gremo k soboti.
4: Smo pri vstopnini ali smo pri programu?
5: Pri obeh stvarih, ker ne vem, če gre to skup. Aktualova galama, Saša Lendero pa Magnifico, in vstopnine?
6: Magnifico nikoli nikamor ne moreš prijeti, da ga poslušaš, da ne bi bilo vstopnice.
4: V Radečah ni vstopnine.
5: Ok.
6: Wow.
1: Ja, zdaj moramo pa še povedati, razkriti, kaj se dogaja v nedeljo pri vas.
4: Nedelja je pa tako. Nedelja je pa nedeljska.
1: Aha.
4: Vse je pripravljeno, z vremenom smo se dogovorili, tako da vas pričakujemo, bomo vaše družbe zelo veseli.
0: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prav.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
9: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
8: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
9: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
8: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
1: Veseljak. Rito.

0: drobnim, s kje imaš slav?
1: Evo ga!
0: Ja, pa je prišel.
1: Pa je prišel.
0: To je namreč kazen današnjega dneva, ne za uro, zamude na v službo.
1: Ja, da moram tale šlauf nositi okrog
2: vratu. Samo vedno bolj mu je prav, ker vedno bolj spušča. Zdaj pa jaz ne vem, kaj delaš ti s tem šlaufom.
1: Tale naš direktor, ki mi je tole poslal, ne? Ja. Itak vedno pošliš kar trobo, ne?
2: Da, no, stemuja.
1: Ja, to je bil že znuca, no, že njegovi otroci so vrgli v stran, pa sem pa jaz zdaj povjerboval, kaj. Ja,
0: kaj lahko mi vidimo, če ta šlauf dejansko spraviš na sebe in če je on utrofo konfekcijo?
2: Ha?
1: Da bi tu ne zdaj...
2: Ja, dejmo, no.
1: Čakamo, dej,
2: no.
1: Da vidim. Tako. Se strani, ne si ga začnem natikati.
0: Desna noga not, leva noga not.
2: Zdaj se pa zataknilo.
0: Zdaj pa že moram skoraj aplavz pripraviti, ker očitno bo pa tole rata.
1: Ne pri bokih, prej se je zataknilo, veš, ko jaz imam pa res... Ja. Glej, tako je, recimo, recimo da mi je rata.
0: Bravo, ne.
2: Ja, v tonu ne boš, ne. Ne, v Makedoniji, tako ali tak ne.
1: V Makedoniji, ne.
2: Kje drugje?
0: Upam, da ne boš o tonu v cvičku na dopustu kot pravi ansambel bratov Avsenik. Ko pa se pije tam dol v Makedoniji?
1: Vse.
2: Bola.
1: Vse.
2: Vse.
0: Vse.
2: Kaj pa boš ti pil, no?
1: Je, kaj bo moja rekla.
2: Sok smetano.
1: Kaj bo moja rekla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so danes prejeli elektronsko sporočilo z grožnjo o bombi. Stavbo so preventivno evakuirali, na kraju pa so že posredovali policisti. Podobno grožnjo so prejeli tudi na okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. Policija incidenta še preiskuje, več informacij za zdaj ni znanih. Preverjanje varnosti na obeh lokacijah še poteka, dostop do objektov pa ostaja omejen. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes v Bruslju nadaljevali dvodnevno zasedanje. V ospredju bo razprava o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034, kjer ostajajo razlike med državami glede obsega in porazdelitve sredstev. Vrh bodo voditelji zaključili z delovnim kosilom, posvečenim razmeram na Bližnjem vzhodu ter vlogi Evropske unije pri umirjanju napetosti v regiji. Ameriška vojska je v vzhodnem Tihem oceanu izvedla nov napad na plovilo, domnevno povezano s tihotapljenjem drog. Po navedbah Južnega poveljstva so bili v operaciji ubiti tri osumljenci, med ameriškimi vojaki pa ni bilo poškodovanih. Washington ukrepe utemeljuje z bojem proti mednarodnim tihotapskim mrežam, medtem ko kritiki opozarjajo na vprašanja skladnosti takšnih napadov z mednarodnim pravom. Matjaž Rakovec ostaja na čelu Hokejske zveze Slovenije še peti mandat do leta 2030. Glavni cilj zveze so nadaljni razvoj reprezentanc, stabilnejše finance ter kandidatura za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2032. Rakovec poudarja tudi ambicijo po olimpijskih igrah in napredku mladih selekcij. V klubski sceni ostaja Olimpija vodilna, na Jesenicah pa novo vodstvo napoveduje postopno vrnitev v vrh slovenskega hokeja. Obetajo se tudi investicije v infrastrukturo. Imejte lep petek, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi, Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Dobar dan, 9:05 minut je ura, pogledamo, kakšno bo vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 34 stopinj. No, jutri bo precej tudi jasno, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 31 pa vse tja do 35 stopinj.
8: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Vaksol.
10: Živijo še na ceste, predmet na vozišču vira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije, med priključkama Vipava in Ajdovščina. Za stoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje. Jutranji zastoj še nekaj jih je na vseh upadnicah v večja mesta. In pa popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Radar v Veliki Pirešici straši za modro ograjo, meri proti Ari vasi, pa v Murski Soboti ste ga opazili na Bakovski ulici in pa v Ljubljani na letališki še vedno ustraja, meri pa proti obvoznici. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Dobar dan.
15: Dobar dan.
14: 7:09 je.
15: Ljubica Špura je Zbinšek na Izdrobnič.
14: Žiga Deršek.
15: Tudi, a mene pa Ben ne vprašal, kdaj grem na dopust.
16: Beva, kdaj greš na dopust?
15: Kdaj?
16: Drug teden.
15: Ne.
14: Danes. Ja.
16: A tudi ti.
14: In pa smo mi zdaj... Sem jaz tist, ki ni, a ne?
15: Ja, jaz za razliko od kolegov ne zamujam na šiht zadnjo
16: to,
15: predopustom.
16: To pa on se že tudi 14 dni ne pripravlja na dopust.
15: Če kaj si gobe nabiral, pa je že rastejo.
14: Nisem gob nabiral, a res rastejo?
15: Ja.
14: Sta vidva jih nabirala?
16: Ne.
14: Ne.
16: Jaz, ne.
14: Kako pol veste, da rastejo?
16: Ja, jaz sem jih nabrala.
14: Ja.
16: Veliko sreče ti želim, če jih boš probal.
14: Kako veste, da sploh rastejo?
15: Ja, kolega, naš producent tam je prej v slušalko tule povedal, da je že šel malo krog za jurčke in lisičkami, ba je, potem dežju...
16: Julčki.
15: Spoh pa tisti ustrigari, ne, že vse pogaja tam.
14: Jaz si kaj govorimo o gobah, ker v nadaljevanju bo tudi ena gobarska tema, ne?
15: Res je, glasbeni arhiv prehaja, Simon Golobič pa obravnavi gobarske od ansambla Toneta Žagarja.
12: Jutranja budnica.
0: Na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Toneta Žagarja, ki nam bo zapel skladbo Gobarska. Tone Žagar je melodijo ustvaril na besedilo Vilija Bertoka, pesem je nosilka zgoščenke, ki jo je Tone Žagar leta 2007 izdal v samozaložbi. Zgodovina ansambla Toneta Žagarja s sedežem ansambla v Ljubljani sega v letu 1967. Gre za ansambl, ki je dolga leta nastopal v kvintetovski podobi. Nase je večkrat opozoril na festivalskih odrih, nikoli pa ni silil v ospredje, ker mu to preprosto ni bilo treba. Igranje je bilo dovolj. V ansamblu je prepevala Tonetova žena, Jožica, ki je s Tonetom v mladosti sodelovala že leta 1964 v ansamblu Slavček. Kot zanimivost vam lahko zaupam, da je Tone Žagar v mladosti igral tudi kontrabas. Nastopal je s Henčkom, Nikom Zajcem in Tinetom Košmrljem, znanim in žal že pokojnim okreševalcem harmonik doma iz Petelinjeka. Ansambel Toneta Žagarja je v skrinju domače glasbe prispeval okrog 70 izvirnih melodij. Največ besedil je za ansambel ustvaril pesnik Zvonko Čemažar, ki je Žagarjevim skladbam vdahnil gorsko tematiko. Ena največjih uspešnic ansambla Toneta Žagarja nosi naslov Žagamo ga, žingamo ga. In ja, kot že sam naslov pove, žagamo ga, Tone Žagar se dejansko vsa leta ob glasbi ukvarjal sečnjo, s pravilom in prodajo hlodovine. Nekoč mi je ponosno zaupal, da je bil pri sečnji tako natančen, da mu je uspelo spraviti smrekom med dve hiši, ki sta po padcu drevesa oddaljeni od krošen le kakšen meter. Ta dejavnost je v 90-ih letih Tonetu preprečevala, da bi se z glasbo še naprej bolj intenzivno ukvarjal. Postala je njegov hobi in igral je priložnostno, včasih sam, včasih v dueto in trio zasedbi. Studijski izvajalci današnje skladbe so Tone Žagar, klavirska harmonika in vokal, ter dolgoletna Slakova glasbena sodelovca, Niko Zlob, ritem kitara in Tone Štritov, bas kitara. Nju na posnetku ne boste videli. Boste pa zagotovo v videospotu prepoznali basista Vilija Bertoka, nekdanjega člana skupine Don Juan in rock skupine Bulldozer.

Gobar pije kakor goba, vse od rojstva pa do groba. Če je pravi, mora piti, dokler zmore še hoditi, saj drugač ne more biti. Gobo treba je zaliti, takega prav vsi smo mnenja. Jo!

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
5: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Jasno in glasno.
9: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
10: In še zadnja oddaja te sezone.
9: Z nami pa Gadi, Pirci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujmo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
15: Avtominosvetek.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Minuta čez pol deseto, dober dan Slovenija, danes bo suho in vroče, do 34 stopinj bomo imeli.
1: No, da je še kaj povejmo.
0: Ja, jutri je tudi jasno, suho, vroče.
2: Kaj bi človek kompliciral?
0: Popoldne kakšna ploha ali nevihta, ampak vikend pa lep.
1: Vikend pa
0: vročinski
1: lep.
0: Val se obeta, do 36.
3: Prejle sem gledal temperaturo morja v Kopro, kaj mislita, kako ima? 24,2 danes zjutraj.
0: Veš, to so pa načitani ljudi, ne, z velikimi šolami.
4: Moja šola je bila tudi visoka.
5: Blisko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
6: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Živijo tudi na ceste, zaradi del so zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Na štajerski avtocesti imamo tudi zastoj v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa pa je še vedno v Novem mestu na Ragovski ulici v križišču z ulico Marjana Kozine. Radarji pa v veliki Pirešici ste ga odkrili za modro ograjo, meri proti Ari vasi. Enega imamo še vedno v Murski Soboti na Bakovski ulici. Radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam. V Modrem Berlingu pa je v Ljubljani na Celovški, v delovni zapori pri Šentvidu. Če še kaj novega, 080-13-02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
1: Dober dan.
4: Petek je, ja, da ne značajnem do pozabu, z vami pa Ljubica, Žiga Deršek in Nejc Drobnič.
3: In ker je poletje tik pred vrati, se z današnjim dnem zaključuje še ena uspešna sezona oddaje VIP Petek na Veseljaku.
4: Ja, in zato nas danes kratek pregled čaka tistih odmevnih gostov, ki so nas obiskali že v šesti sezoni VIP gostovanj in jih je letošnje leto zaznamovalo z jubilejnimi trenutki.
3: V današnji VIP uri se bomo tako spomnili veselega svata Blaža Šenka, ali je glasbenice Mične in prvega glasu ansambla Petra Finka, Urške Klobučar, pridejo pa tudi fehterji.
0: Ja, še pred tem pa bomo naredili mi plane za zvečer. Ne? Nejc bo pakiral še zadnje zokne za dopust. Ne? Kaj pa ti, Žiga? Ti si že vse splaniral, kaj boš delal nocoj?
3: Ja, da malega omeža v deželo, spakirala bi nej draga, potem pa gremo tudi mi proti morju.
0: A ja, kaj boš pa še mal prej pogledal na TV Veselja Golica? Kakšen program te čaka?
3: A ja, ja, ja, ja bomo skupaj, no, čez nekaj minut.
0: Dobro si splaniral, Miško, dobro.
4: Miš.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Spomnimo vas na današnji večer.
2: Ja.
1: Kaj bo posebnega? Je Veseljako živo z Darjo Gajšek, ne? Tudi ta oddaja pri koncu, danes ob 20. uri. Čakamo utrinke minule sezone, je tako, ljubica? Ti imaš dost prstov zraven.
3: Ja, nekaj jih imam, nimam jih kar tako veliko, jih ima Darja, ampak nekaj pa jih imam. In lahko rečem, da bo veliko glasbeno coj, pa tekmovanje v rezanju salame, pa četvorko bomo plesali, pa tekmovali bomo med šolskimi klopmi, skratka, zanimivo, pestro.
2: Ptička mi je prišepnila, ja, da se jeseni selite v nov, večji studio.
3: Ja, wow. Vendada res, res bo lep, res bo velik in se že, bom rekla, jesenske sezone z Darjo zelo veseliva. Tako da, Darja, če nas dele gledaš, kako bi že rekla, Darja?
2: Jaz vem.
3: No, tudi
2: jaz vem. Gremo kar na spravo. To je ena druga.
1: Skeden fešta.
3: Ne,
1: ja. Kaj že?
3: Luštno bo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
6: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
6: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na veseljaku.
1: In z nami je Andrej Milkovič.
2: Dobar dan.
1: Petek je.
3: Lepo, a ne?
1: In seveda oziraje v četrtek.
3: Tako.
1: Bosna, Švica, obvezno nekaj moramo povedati na to temo, ne?
3: Absolutno, ena zanimiva tekma, v bistvu en dogodek, ki ne vem koliko je zanimiv poslušalcem, ampak meni je vsekakor takole pokazal eno od teh posebnosti, po katerih se mundial, svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike razlikuje od ostalih nogometnih tekem, namreč te dodatne prekinitve, ki jim tako lepo učeno rečejo, torej odmor za hidracijo, čeprav pravega smisla to nima sploh, recimo tudi včerajšnja tekma se je igrala v dvorani pod močno klimo na idealnih pravzaprav temperaturah in kot sem že rekel, prejle v enem pogovoru, kot bi rekla moja babica, junci pri 25 letih res ne rabijo pit po 20 minutah. Tako da, absolutno gre tukaj za eno marketinško potezo, za sponzorje, ne samo, da ima sama prekinitev, ima svojega sponzorja, plus da potem ameriške televizije in potem za njimi tudi vse ostale zavrtijo 3 minute oglasov. Nekje sem prebral, da dodatne 500 milijard bodo zgolj ameriške televizije obrnile zaradi teh prekinitev. No, ampak kaj ta prekinitev lahko pomeni za tekmo? Ogromno. Včeraj se je videlo, Bosna je bila točno tam nekje 66-67 minuta pri izidu nič proti nič, boljši nasprotnik, pletla napade, držala žogo, iz napada v napad bila nevarnejša, nekako ves čas dvigovala temperaturo, momentum, potem pa 3 minute premora in nazaj ste se vrnili povsem dve drugi ekipi in potem je samo padalo. 1-0 Švica, izključitev Bosna, 2-0 Švica, 3-0 Švica, na koncu 4-1 in dejansko se je pokazalo to, kar govorijo nogometaši in ljudje, ki dolgo že spremljajo ali spremljamo nogomet, da taka prekinitev pomeni povsem nek dodaten nov element, nek tujek, na katerega tista ekipa, ki se bo znala prilagoditi, bo zelo, zelo veliko profitirala, kaj ti v resnici zdaj igramo 4 četrtine, tako kot to počnejo Američani v ameriških športnih in dejansko je treba imeti v glavi, da imaš 3 prekinitve in da se je trikrat treba povsem na novo postaviti, da so mogoče taktične spremembe, da je treba spet na novo zagnati motorje, kot sem ti prele izven etra povedal, se spomnim, ko smo mladi igrali, ko nam je šlo niti lulat, niti pit, nismo hoteli iti, kaj ti enostavno si se čez minuto ali čez pol minute vrnil povsem nek drug, noge so šle po svoje, glava po svoje in ni bilo več tistega ritma. Predstavljajte si, nogomet je podobno kot delovanje nekega motorja, dlje kot ti pleteš, bolj so namazani te mehanizmi in ko ugasneš kosilnico in greš lulat, vprašanje, če jo boš nazaj zagnal.
4: Če je drobno, ti greš na dopusta, ne greš na Dončiča.
1: Ne grem na Dončiča.
4: Kje pa je zdaj Dončič vse?
3: Jutri v Ljubljani, torej od 18. ure dalje na Pogačarjevem trgu v centru Ljubljane. Njegov osebni opremljevalec ima poseben turnir 1-1, ker bodo mladi košarkari se merili v teh spretnostih, torej igre, ki jo imamo mnogi tudi v starih letih še vedno radi, torej eden na enega, na eno broč, osnova nekako košarke. Tudi Dončič je mojster te igre in ima rad. In on bo obiskal tudi ta dogodek, bil tam na voljo. Vsaj za videti navijačem, seveda vsi ne bodo mogli do njega, glede na to, da pričakujemo precejšen naval, bo pa ga zanimivo videti v njegovem mestu, z njegovimi ljudmi, tako da se veselim tega dogodka in verjamem, da marsikoga od vas tudi vidimo tam.
4: Tudi mi, hvala, lep vikend.
3: Enako, lepo se imajte, uživajte maksimalno.
2: Hvala, Andrej.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je spremembo zakona o lokalnih volitvah državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah, ki so jo v Sloveniji imeli od leta 2002. Kritiki opozarjajo, da se država s tem odmika od bolj vključujočega modela lokalne demokracije, značilnega za številne visoko ocenjene demokratične države. Varuh človekovih pravic in Svet Evrope pa sta izrazila pomisle zaradi posega v že obstoječo pravico in spreminjanja volilnih pravil pred volitvami. Britansko policijo pretresa primer iz živalskega vrta blizu Cambridgea, kjer je bil hudo poškodovan 3-letni deček, potem ko je pristal v ogradi za krokodile. Otrok je v kritičnem, a stabilnem stanju v bolnišnici. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega iz Norfolka, ki po dosedanjih ugotovitvah dečka ni poznal. Policisti zaslišujejo obiskovalce, ki so bili v času dogodka v živalskem vrtu, saj okoliščine incidenta še niso pojasnjene. Prav tako za zdaj ni potrjeno, ali je poškodbe povzročila katera od živali v ogradi. Pogajanje o izvajanju dogovora med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki bi morala potekati v Švici, so bila preložena. Bern sporoča, da novih terminov še ni, ZDA pa so že prej odpovedali obisk podpredsednika J.D. Vance-a. Kot razlog navajajo logistične zaplete in nejasnosti med stranmi. Švica ostaja pripravljena gostiti tehnične pogovore, a prihodni koraki za zdaj ostajajo odprti. O prvem letošnjem vročinskem valu pristojni opozarjajo na posebno skrb za živali. Visoke temperature lahko povzročijo dehidracijo, stres in vročinski udar. Zato morajo imeti živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali hladen, prezračen prostor. Lastnikom svetujejo, naj sprehode opravijo v jutranjih ali večernih urah in živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih. Posebna previdnost velja tudi pri prevozih in ob nenadnih neurjih, ki lahko dodatno ogrozijo njihovo dobrobit. Uspešen dan vam želimo, pazite nase in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: 10:03, dober dan, pogledamo v nebo, vroče in sončno bo danes, tja do 34 stopinj Celzija, jutri pa prav takšno vreme, tudi kakšna stopinja več, le popoldne na severu države lahko pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
12: Strpno, varno in previdno tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper iz smeri Srmina na izvoz Bertoki zaradi pokvarjenega avtobusa. Popolna zapora zaradi podrtega drevja pa še vedno v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču za ulico Marjana Kozine. Radar pa ta je na delu na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, meri proti Jesenicam. V Modrem Berlingu pa ga imamo v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu. Srečno in varno, kamorkoli se odpravljate, če se kaj spremeni, pa nič 80-13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Veseljakov VIP petek.
15: Veseljakov VIP petek.
16: Res je, petek je in za vas ga v uri, ki sledi, podaljšujemo. Ljubica Špure, Jazbinšek, Nejc Drobnič
17: in Žiga Deršek.
16: Dva dni pred poletjem se zaključuje tudi šesta sezona VIP petko na Veseljaku. Do septembra nas torej čakajo tisti sladki trenutki, ki se jih bomo med 10. in 11. vse do jeseni prvoščili v ponovitvah, ne?
17: Ja, in točno tako in nič drugače ne bo tudi danes, ko bomo naredili en tak kratek pregled minulih gostovanj. V tej uri k nama prihajajo oziroma k nam Uška Klobuče, Tatjana Dremelj, Fehtarji, Alija, pa še koga bomo povabili, če bo let sajt, ne?
12: Če bo let sajt, za ta pomemben dogodek se je naša ljubica tudi uredila na novo našminkane ustnice z tako roza rdečo šminko.
17: Veš, kako bi mi rekli temu v kapljiva si?
12: Kabare, kako?
17: Za sebe se brigaj.

0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
1: Dobrodošli v uri VIP petka, kjer se ob zaključku sezone oddaj pred začetkom vročega poletja spominjamo minulih gostovanj.
2: Ja, in 10. maja so Fehtarji izdali svoj tretji album in predpremierno so ga prvič 8. maja predstavili tudi na Veseljaku.
3: Točno tako in za mikrofonom so se zvrstili vsi štirje Fehtarji, ki so svojim smislom za humor poskrbeli še za eno nepozabno VIP uro. Spomnimo se, kako je bilo.
1: A smem nekaj zakuhati?
2: De.
1: A lahko prvo skladbo slišimo in vidimo?
2: Kaj je to? Mali Barabin?
3: Pa dajmo.
2: A lahko to malo upišete, kaj je to?
1: Ker ga moram najlepš gledati, Matica verjetno.
4: Ja.
1: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo, lepo ga.
4: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo Kumat, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
3: Tako. Wow!
5: To je
3: album, kakor kol potegnemo črto, to je album preseško.
1: Ali si ti Mali Barabin?
3: No, poglejte. Dajmo poslušati, dajmo pogledati, pa da vidimo, kaj.

0: Fehtari.
1: Včeraj je bil za njih tudi en prav poseben dan, ne? Mm-hmm.
2: Točno, napolnili so križanke.
3: In to prvič.
2: In to prvič in verjetno tudi ne zadnjič. Smo jih pa mi tudi dobili pred in po koncertu. Mm-hmm.
1: Kakšne občutke so z nami delili pred dogodkom?
4: Zelo vroč, dobesedno.
5: Ampak veliko boljš, kot pa da dež kaplov iz nas, tako da se ne bo pritoževal.
1: Vroč občutek.
3: Ja, in tako je tudi bilo. Fantje so po koncertu rekli, da se bodo zagotovo v križanke še vrnili, so se pa tja mudili z namenom, ker so predstavljali svoj tretji album.
1: Mali Barabini, Doben Matic, Samo in Blaž zagotovo ostajajo zveneča imena slovenske glasbeni sceni. V tem trenutku pa se spomnimo njihovih začetkov, ko so legendarne štorkle v Čuku v priredbi vzeli čisto za svoje. Vama so všeč?
3: Zelo.

0: Radio Veseljak.
1: Pokaži svoj poletni elan.
2: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
12: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
13: Veseljak v živo.
14: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
15: Luštno bo, se gledamo v petek ob 20.

0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
1: Ja, točno tako. In danes imamo en tak manjši pregled tele šeste sezone.
2: Res je, zaključuje se sezona VIP petkov. Spomine bomo obujali z vami čez poletje na minule VIP goste, med katerimi je bila tudi Urška Klobučar, pevka ansambla Petra Finka. Ona je meni to krasna ženska. Ja.
3: Enkratna, pa tudi vokal. Ko ste me vprašala, kaj si mislim, kako jaz odreagiram,
1: ne, nič te nisem vprašala, sama si začela govoriti. Dej, kar tako povej, ko si začela.
3: Dobar, Nec. Hotla sem reči, da Urška ima pa tak vokal, ki ti je všeč. Tle ni A ali B, tle je vedno. To je pa eden izmed najlepših vokalov na slovenski glasbeno zabavni sceni.
1: Jaz bi te naredil
2: kar piko. Ja, piko. Jaz bi pa še dodal, da je meni tudi njena prezenca na odru zelo tudi simpatična. Ja. Narodna noša ji toliko pristoji. Spol ne morem verjeti, da bomo v nadaljevanju obuje spomine na to, da si od začetka ni bila najbolj na ti.
1: Z narodno nošo.
2: Z to upravo, ne?
1: Izjemna pevka, izjemna vokalistka, tudi zelo dobra prijateljica, moram reči. Mi dva sva kar dost na vezi. Zadnjič sem jo klical, če lahko ena gospa pokliče, ker je bila ta gospa z njeno mami, sošolka. In je rekla, ja, ni problema, ne, me pokliče, ne. In je bila čist paf, razumeš, ta gospa, ker je lahko govorila z Urško Klobučar, zelo dostopna punca.
3: Radio imajo tudi učenci na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer Urška poučuje tudi pevski zbor, če se ne motim.
1: Pa poje tudi pri devojkah.
3: Točno.
1: Zdaj bile pri meni oddaji Obrano po slovensko.
3: In tudi o tem bo potekala debata v utrinku. Vi petka z Urško Klobučar.
2: Še pred tem pa nam zapoje na lušno polko Nini Mara.

0: 19. junij v znamenju spominov na pretekle VIP petke.
1: Ja, in januarja smo gostili izjemno pevko, vokalistko ansambla Petra Finka, Urško Klobučar.
2: Ja, poleg vsega naštetega, kar smo danes že povedali, da je odlična pevka, da je tudi učiteljica pevskega zbora na osnovni šoli, je Urška tudi tista, ki obožuje muziko, pa tudi menda teta šestim nečakom in hčerka, ki se odločila, da bo doma na kmetiji nadaljevala družinsko tradicijo. To sta vedela?
0: Zdaj veva. Veliko let jo sedaj že občudujemo v modri narodni noši, ki jo krasi ena lepa modra ruta, na katero ima Urška en tak prav poseben odnos z njo. Ja.
2: Tudi spomin.
3: Ta ruta me spremlja od samega začetka in ponosna sem na njo. Res je, da ni bilo na začetku tako, mislim, ponosna. Vem, da ko sem prišla v ansambl, je bil tudi pač ne pogoj, ampak treba je bilo dati narodici delati narodno nošo. In meni jo je sešila gospa Bercetova in ko sem prišla na probo, ko je bila noša sešita, sem si vse sama izbrala in vse. In ko sem prišla na probo, se oblekla, točno se spomnim tistega ogledala pred sabo, vse v tišini sem bila in solze so mi tekle, ne od sreče, od žalosti, ker sem mislila, tak ena mlada punca, 16-17 let stara, a zdaj bo mogla biti v tej noši.
2: Vse ta lepo bom skrila, ne?
3: Ja, vem, da me je Mojca takrat mirila, rekla, boš videla, ko se boš navadila, bo čisto drugače. In sem, mislila sem si, če bi mogla imeti še albo na glavi, pa verjetno,
1: da se tega ne bi šla.
3: Zapustila ta glasbeni svet, ampak moram reči, da sem res ponosna na njo in da se z največjim veseljem oblečem narodno nošo.

0: Urška Zala, radi te imamo vse devojke, brez tebe smo gotove.
1: Evo, belokranjščina, gotovo. Hvala, Tina, se odolžim.
2: Današnja VIP gostja je bila Urška Klobučar.
3: In če tistega dne ne bi bilo v vetru, bi bili tudi mi gotovi.
4: Zdaj le vmes, ravno ob tej besedi smo zvedeli še to, da je Urška ponosna belokranjka, ne?
1: Tako je.
4: Res je. No, sedaj pa prihaja še v celoti s svojimi panti iz ansambla Petra Finka in z enim krasnim valčkom Prepozno je za vrtnice rdeče staza.
1: Ob

0: Ja, moj mož danes praznuje, kaj ti naj rečem. Jaz sem mu že vočila danes, poljubila sem ga na čelo, to pomeni ljubezen, spoštovanje, tako da Gašper, zdaj če bom kaj več povedala, sem itak zjokala, sončno bo v glavnem.
1: Koliko je pa mlad?
0: Tudi danes popovdne. Gašper. 39.
2: A gremo sprobati, kako hiter lahko ljubico človeku jok spravo.
0: Ne, hiter, zelo.
2: Posluši, kaj je najlepši spomin na vsa leta, ki sta jih preživela skupaj?
0: Joj, to, da izredno drug drugega spoštujeva, da sva izredno složna in da si po tolikih letih še danes poveva, da se mava rada, tudi če je to samo objem čez cel teden.
1: Kaj ti pa pri Gašperju najbolj všeč?
0: Da me spoštuje, tako bom rekla, da me zna tudi poslušati, da se zna vse zdol, da se znava pogovoriti, ne glede, če so slabi in časih tudi malo temačni trenutki, ne, se vemo, življenje pač takšno, kot je. In to, da je odličen oče tudi mojim otrokom, tako da.
1: Pa už zdaj že za jokala ne bo?
0: Ne, zdaj se prav pripravljam.
2: Dajmo temperature dvigni, da nam vse še vid zdaj začne teči. Kva praviš, bo vroč?
0: Sonček bo, prav takšen, kot je moj možek.
1: Kako je na cestah, pregledamo zdaj le prometna nesreča, še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predorom Debeli hrib in Mali vrh, tam previdno. Zastoj imamo na Primorki v obe smeri pri Postojni, pa na Štajerki tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarji pa v Kedijo je uspuhli pri Ptuju, pa v Škatli ga imamo na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, pred delom zaporo pri priključku Kran vzhod. Še kontrola prometa tajna Škofljici ustavljajo pa v obe smeri. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Veseljakov VIP petek.
2: Z vami smo Ljubica Nec in Žiga.
1: Točno.
2: V nadaljevanju obujamo spomin na koga?
0: Ja,
2: koga izberemo?
0: Koga izberemo? Imamo jih kar veliko, ampak nekako smo se odločili za tiste, ki so to leto zaznamovali s kakšno obletnico, pa s kakšnim posebnim dogodkom. Uh-huh. In ena izmed teh je bila zagotovo Alija, ki praznuje 25 let svoje glasbene kariere. In tudi, Nec, ti boš vedel, Nec, Blašenk,
1: točno,
0: 20 let veselih svatov.
1: 20 let veselih svatov, se spomnim tako njihovih začetkov.
0: Ja, Lunza.
1: Res prezenten ansambl, ja.
0: Ja.
1: No. Skupaj smo začenjali, kje že v oddaji?
0: Pri Jožovcu.
1: Mladi upi, ja.
0: A ja, pa še prej tam.
1: Mladi upi smo bili, no vidiš.
0: Žiga pa sam gleda, ker je še premladni.
2: Jaz sem gledam, poslušam, ampak se razmišljam o njihovi Aniti, ker prej smo bili pri Urški.
1: Anita je bila mlada, pa
2: se še. Anita, če se strinjamo, tudi ena taka markantna podoba na narodno-zabavni sceni. Ona, ki pride, ona odr zavzame, ga objame.
1: In še vedno poje, ne dam ti svojega srca.
2: Ja,
1: zakaj, Anita?
2: Ampak, kakor vem, ona raje na zdravi s pivom, kakor špricarjem, ki si ga privoščimo še preden obujamo spomin na Blaža Šenka.
0: Med drugim je bila tudi dolgo leta natakarica v enem izmed znanih domžalskih gostiln.
2: Denik.
0: Ja.

0: No, pa si bomo naredili enega, ne?
1: Res, veselimi svati, katerega člani prihajajo z Gorenjske, Štajerske, Koroške, tudi Zasavja, pa imajo tudi v bistvu ime po eni Avsenikovih temperamentnih polk.
2: Tako,
0: prva Avsenikova polka je bila tole.
2: Instrumentalna, če se ne motim,
0: tako,
2: ne?
0: Ja.
2: Tako, tako, no.
0: Veseli svati. Tisti, zaradi katerega so veseli svati, tudi nastal je zagotovo vodja in harmonkar ansambla Blašenk, Gorenc iz Zgornjih Bitenj pri Kranju, ki se mu po žilah pretakajo mal pa ne prekmurske krvi.
2: Točno tako. In kadar ne igra harmonike, ne, se posveča družini, sede na kolo ali pa skrbi za ozvočanje raznih prireditev. Kot pravi, še sam komaj verjame, da so veseli svatje že stopili v 20. leto delovanja.
1: On je tudi, ja, žar mojster, ne, če niste
2: tudi?
1: Vedeli.
2: Tudi?
1: Sicer z njim nismo jedli čevapčičev, je pa sabo v Vipuro prinesel en prav poseben predmet, ki ga zelo zaznamuje. Preverimo.
3: To je, ne vem, ko se prav sploh reče, je pa,
2: ko pa
3: kilt.
2: To je?
3: Kilt. Za usavno. No, to je v bistvu nosača, kaj daš, ah, dam gor.
2: Daj,
3: čakaj, sam
2: dejmo, prosim. Blaž se snači zdajle.
3: ja, in smo si doma tudi uredili eno sobo, kjer imamo noter savno, pa zdaj imamo noter še printer, pa televizijo, pa računalnik, tako da smo poimenovali to sobo spasarna, ker je to v bistvu spa, pa pisarna in je to zdaj spasarna.
2: Če bi Blaž napisal priročnik za uspeh ansambla Veseli svatje, bi se imenoval A. Vaja dela mojstra, B. Disciplina pred vsem, C. Najprej harmonika, potem vse ostalo, ali D. Red, delo in malo gorensko prekmurske trme.
3: D.
2: D.
1: Preverimo. Ja.
2: Preverimo, kaj pravi Anita?
4: Jaz mislim, da odgovor D, zato ker Blaž ima rad red pa disciplino, ker drugače bend ne bi obstajal že 20 let. Kar se tiče pa gorensko prekmurske trme, bi mu pa gorensko kar pripisala. Seveda je pa zelo dobra duša po prekmursko.
2: Lepo, ne? Ja, yeah, bravo, bravo.
3: To je to? Mogo zapjačo, da.
5: Tokratni VIP gost je bil Blaž Šenk.
2: Ja, zanimivo je bilo. Se spomnim te Vipure.
1: Zagotovo. Ja. Veseli svatje pa zagotovo tekom poletja skoraj za vsakim vogalom. Zdaj sezona veselic, a ne?
0: Točno. Čisto se najbolj spomniš te ure?
2: Tega predpasnika, ki ga je prinesel, pa te spasarne, aha, pa tega, da je imel zraven ta velike vilce, pa ta velike, čaki, ta velike vilce, pa ogles je zraven prpelu,
0: Marija,
2: ker je ostalo menda od ene fešte, žar je pa pozabil, napaka.
0: Napaka, velike seveda.
1: In te je že povabil osavno.
2: Spasarno misliš?
1: Yeah. Ja, zgornja dela.
2: Če bi bila mlajša 20 let, verjetno bi me, tako pa nisem vprašala.
0: Odličen harmonkar, ki včasih pomaga tudi ansamblu Saša Avsenika na Dolini.
2: Točno.

0: Radio Veseljak.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
6: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
5: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
6: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
5: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
7: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
8: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov
1: VIP petek. Kaj je una Tatjana Dremljova res živela v Rusiji?
2: Res je živela kar nekaj časa v Rusiji, oziroma bila razpredena med Rusijo in takrat Jugoslavijo. In je, veš kaj, zanimivo, kaj je rekla, da si je v Rusiji ustvarila največje denare in vse, kar je pač zaslužila, si je tle ustvarila lepo življenje, pravzaprav s tistim denarjem, ki ga je zaslužila v Rusiji.
3: Kaj še mi delamo tle? Ne gremo v Rusijo. Ti si rekel, da reš Makedonijo zdaj.
2: Je pa ena izjemno zanimiva zgodba, da so enkrat zamudili letalo in ker so ga zamudili, je potem agentka zrihtala vlak in tisto letalo, na katerem bi mogla ona biti, je potem strmoglavilo.
1: Kva?
2: Kakšna zgodba.
1: Ampak jaz tu še za eno tako zgodbo vem. Mislim, iz mojega domačega kraja.
2: Tatjana Dremelj je bila naša VIP gostja.
1: Kmalo se pridruži tudi spominom, še pred tem pa vidva z Janjo, ki sta obudila skladbo Avto pred menoj. V tem trenutku si jo prevošimo od začetka do konca. To skladbo bi morala poleg Alfija Pet originalu kaj Neca Falk.
2: Neca Falk je do tistega dne Bona, Grlo jo je izdalo, glasilke so jo izdale in potem je vso stvar prevzela Tatjana Dremelj. Ni bila blondinka, je bila rdečelaska, ampak več kot odlično.
1: Se je pa morda ravno zato zgodila tako velika uspešnica.

0: fajn vam je uspel.
1: Hvala lepa.
0: Si predstavljaš, da bi šel z Lado do Makedonije?
1: Jezus Marija, ne, ker smo tam okrog Zbilja se vozili cel dan, naredili 49 ali 48 km. Mene so roke drug dan tako bolele, jaz sem mislil, da bolniško si vzeti.
0: Tatjana Premelj, na katero obujamo spomin o V5-ku naslednjih minut oziroma sekund, je zagotovo zaslužena za to, da smo pravkar skladbo tudi slišali.
2: Tako ja, je. Med drugim je izdala tudi Tatjana ne samo da, to, da je služila denar v Rusiji, da je tudi izjemna tiktokerka, ne?
1: Ja, ona je...
2: Pri svojih letih, to je bilo izjemno.
1: Mladostna, neverjetno mladostna ženska, ki se spoprijema s temi novodobnimi tehnologijami. Ja.
0: Kot je na primer telefon.
1: Za dekle vaše zrele starosti, neravadno, telefon ste prinesli s sabo, kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
3: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
1: Amaterska tiktokerica.
3: Kaj to pomeni?
1: Ja,
3: to,

0: Danem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami izbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
0: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, no, on je bil nezavest od gor.
2: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
0: Ja bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.
3: Tokratna VIP gostja je bila Tatjana Dremelj.
4: VIP petek danes malo drugačen, obujemo spomine na pretekle VIP goste, ker se sezona zaključuje, čez poletje bodo z vami ponovitve VIP petkov, no današnja ura pa prav posebna, ker obujemo spomin na več VIP gostov zaporedoma. In v nadaljevanju, ja, Mozirčanka, ne, ja. Pa ni Majda Petan.
5: Ne, je pa Alja, 25 let svoje glasbene karijere, leta 2016 je zmagala na melodijah Morja in Sonca s skladbo Srce za srce. Bravo.
4: Prvošmo si o tem trenutku, potem pa obodimo tudi njen spomin gostovanja.
5: Je pa zanimivost ta, da sem jaz prav to skladbo imitirala. Znan obraz.
4: Čudovita si bila.
5: Hvala.

0: Alija, srce za srce na veseljaku, z enim prav posebnim namenom, predobujanjem spomina, ne?
1: Točno tako.
2: Februarja smo jo, ne, lažem, 20. marca smo jo gostili.
1: Laže pa ne, Ciciban.
2: 6. marca bi jo morali, pa je Alija zbolela, ostala brez glasu, pa smo potem prestavili VIP gostovanje, tako da
1: marca družina ji pomeni vse, je rekla, ja. In...
2: Je pa tudi res, da ima Alija v svoji torbici ene take nenavadne zanimive stvari, ki si jih vozi zraven. So pa užitne. Jaz predlagam, da preverimo, kaj se je dogajalo.
3: Če meni je družina zelo pomembna v življenju,

0: In tudi verjamem na nek način, da si jo zberemo sami, ko smo še nekje tam gor. In letos je 10 let, odkar je moja babica umrla in jo res neizmerno pogrešam. Je bila velik vzor v mojem življenju in sem vzela njen prstan s seboj, ki mi ga je podarila. In se spomnim, da 10 let nazaj sem jaz bila na festivalu MMS in sem nosila tale prstan in zapestnico na samem festivalu in sem takrat prosila babi, ker je tisto leto umrla, ne bo z mano, ker mi je res težko in da upam, da bo nastop fajn, in takrat sem zmagala in sem prinesla danes to seboj, ker to mi veliko pomeni.
1: Sva pa slišala, da pa je ena stvar, ki je pa tvoja zelo pogosta spremljevalka,
2: ja.
1: Sama jo mama pomeni.
2: Pa jo bova midva zdaj servirala v obliki zajtrka, dobro?
0: Wow.
2: Ti boš pa zdaj opisala...
0: Jajce!
2: Jajce, jaja!
0: Še včeraj nas snemali, smo si dve kuhane zraven nesle, jaz sem res posebna, vem.
2: Bro, zakaj jajce je tvoj redni spremljevalec?
0: Ljudje božji, se jaz sem čist normalna, drugače.
2: Jajce je zdrav vir beljakovin,
0: tako,
2: drugače, ne?
0: Veš kaj, jaz sem hodila na turopatini Eriki Brajnik full let.
1: Ja.
0: In ona mi je zabičala, tako kot marsikomu, ne, zajtrk je najpomembnejši del dneva. In zajtrkov je treba več pojest.
2: Ja.
0: In eden od njih so jajca. Ampak vem pa, da me včasih malo čudno kdo gleda, ko me vidi pač jest to jajce. No,
1: verjetno, dobre, tvoj so. Najljubši praznik pa je Velika noč.
0: Pa ni. Najljubši je Božič, ampak imam pa rada Velikonočja.

0: Krasni spomini ostajajo, ampak mi jih hranimo za vas brez skrbi.
1: Točno tako, ponovitve sledijo čez celo poletje, potem pa se v jeseni zopet srečamo že v sedmi sezoni.
0: Drobniče za prvo računalnik, Brgo Miško.
2: Hvala lepa za vaš trud, več pa ni, jaz grem na dopust.
1: Kje imaš laufek?
0: Za koliko cajta gre zdaj?
2: Najprej grem za 14 dni.
0: No, dej se pohvali.
2: Pol pridemo nazaj.
0: Jo, ljudje bojo začeli nazaj, imat, ker so bili zutri na tvoje strani, ker bojo čukaj, caj, da te ne bo.
2: 24. augusta
0: uradno začnem. Da te ni sram to povedati na glas.
1: Kdaj se vračaš?
2: Res me ni, res me ni.
1: 24. augusta.
2: V eter. Naredim še polet, ki igra Veseljakova harmonika. Bom na terenu precej aktiven.
0: Precej aktiven.
2: Ja.
1: Prav delo bo, si ga stišil.
2: Ne boste me še frej, no, čist frej, ampak ja.
1: Te bomo pogrešali.
2: Bom pa mal manj v vetru.
1: Ampak ja, bomo pogrešali, ja.
2: Jaz prve tedne vas ne bom pogrešal, no, tako da res se moram malo spočiti.
1: Boš. Še milo se ti bo storilo.
2: Verjamem. Tako da, veseljaki, uživajte poletje. Tudi Žiga. Rad vaju imam.
0: Tvoja kamera je že izklopila, sem v res ugotovil.
2: Ja,
1: Žiga, tudi tebe lepo poletje, tudi ti se odpravljaš na dopust.
0: Hvala lepa, na barku gremo, sta malmo bomo videli, kako nam rata načeloma je 14 dni v planu.
1: A boste lahko sploh brez veseljaka vidva? Boste lahko?
2: Ne, se veseljak je vedno z nami.
0: Veseljak je pa z nami, če ne drugi v
1: srcu. Makedoniji, na barki.
0: Veš kaj, človek mora malo od doma, da ugotovi, kako fajn je doma.
1: Bravo, in tukaj naredimo piko. Lepo poletje vam želimo.
2: Rad vas.
1: Enako, mi tudi tebe.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Okrožno sodišče v Ljubljani je prejelo anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo, zaradi česar so prostore nemudoma izpraznili in začasno ustavili obravnave ter delo sodišča. Stavbo trenutno pregleduje policija, ki preverja varnostne razmere. Sodišče ostaje zaprto za stranke in obiskovalce, več informacij pa zaenkrat še ni znanih. Policija je uvedla varnostni protokol in preverja verodostojnost grožnje, o morebitnih nadaljnih ukrepih pa bo odločeno po končanem pregledu stavbe. Kot navajajo nekatere raziskave, Slovenci radi obiskujemo trgovine, vendar to še ne pomeni, da tudi veliko kupujemo. V primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi državami imamo gosto mrežo živilskih prodajaln, to pa je povezano tudi z razpršeno poselitvijo države. Na trgovski zvezi ugotavljajo, da potrošniki skrbno primerjajo ponudbo, spremljajo akcije in mnogo pogosteje posegajo po trgovskih blagovnih znamkah. Opažajo tudi precejšnje razlike med generacijami. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V povprečju slovenski potrošnik na mesec obišče 5 različnih trgovin. Trgovci pa opažajo razliko v navadah glede na starost. Mlajši pogosteje na spletu kupujejo tudi dnevne potrebščine. Še vedno pa nasplošno precej plačujemo z gotovino. Samo postrežen blagajni niso več nobena posebnost, ne za mlajše, ne za starejše. Trgovci pa pravijo, da je kadrovska kriza med prodajalkami še vedno pereča in da zelo težko najdejo dobro prodajalko ali prodajalca.
1: Balkan je zajel prvi večji vročinski val letošnjega poletja, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjeval. Na Hrvaškem, v Bosni, Hercegovini ter Srbiji bodo temperature lokalno segle tudi do 36 stopinj Celzija. Podobno bo v Sloveniji. Najbolj vroče bo na območju Dalmacije in v notranjosti Balkana. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na previdnost, predvsem za ranljive skupine, ter priporočajo izogibanje največji vročini sredi dneva. V Beli hiši se po vrnitvi Donalda Trumpa z vrha G7 poslavljajo od starega predsedniškega letala Air Force One, ki v uporabi že 35 let. Nadomestil naj bi ga prenovljen Boeing 747, ki ga je ZDA podaril Katar, kar sproša tudi politične in varnostne pomisleke. Letalo je že opravilo testne polete in bo predvidoma kmalo vključeno v predsedniško floto. V ozadju ostaja tudi načrt za popolnoma nova letala, ki bo dobavil Boeing. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Lep dober dan se skupaj, poglejmo mi v nebo, danes bo pretežno jasno, temperature pa vse tja do 34 celo, v tem trenutku 26 na Bledu, v Krškem 28, v Žalcu 29, v Novem mestu pa že zelo, zelo vročih 31.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Predmet na vozišču ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Bodite previdni. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude je približno 15 minut, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude približno 10 minut. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Opazili pa ste še dva radarja in kontrolo, kedi je uspuhli pri Ptuju. V Škatli ste ga opazili na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranj vzhod. Policijska kontrola pa na Škofljici, ustavljajo pa v obe smeri. Če opazite še kaj novega kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

8 čez 11, lep dober dan na tale prekrasen in seveda zelo vroč petek. Ja, kot ste slišali, nekateri odhajajo na dopust, nekateri pa pač ne odhajamo na dopust, ampak nič za to v vaši družbi in seveda na veseljaku je vedno veselo in tako bo tudi danes naprej. Z ogromno odlične slovenske glasbe, ogromno nekih stvari moramo predelati, pogledati tudi kdo praznuje, pa enega izvrstnega glasbenika se spominjamo danes, zato bodite v naši družbi, da boste izvedeli in slišali ogromno zanimivih reči. Lep veseljakov, dobro.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Lojz, dober dan! Dan je v sranku vojaške gate, ne pa dober!
3: Marija sveta, Marjan, tebe bo enkrat pobral v tete tvoje slabe vole.
2: Ja, pametnjakovič, kaj ne naredim, če mi njez gre čisto vse na robe?
3: Pa ko se ti je pa danes tak grd ga zgodil?
2: Lej, včeraj sem vargo v škrijo pir, sem pozabil mi je zmarzno. Njez, sem dal peč pečenko v ror, sem pozabil se zažgala. Buj me še pa moja klicala, da je nosejča.
3: Marjan, pa ti nobene stvari na tem sveti ne znaš, ta pravcajt ven potegn.
2: No, gosti pametni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top! Ne, Urh!
1: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Jasno in glasno.
9: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
10: In še zadnja oddaja te sezone.
9: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
0: Veseljak.

0: 2026.
1: Prav res je, danes se začenja prireditev dogodek, kar želite, nekaj, kar ni za zamuditi. Torej, od danes pa vse do nedelje, pozno večer, bo potekalo splavarjenje v Radečah. Zabava za vse, od otrok pa do odraslih, seveda vsak večer, zabavo z odličnimi glasbeniki. Danes vas bodo zabavali naša petkova pumpa, Ines Erbus in ansambl Pogum.

0: vikend, vse od danes pa do nedelje, na splavarjenje v Radeče.
1: Splavarjenje v Radečah 2026.
2: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: čas za sanje, krasen valček ansambla Vihar smo slišali. Viharjev pa, kar se tiče vremena, v tem vikendu ne bo, danes bo še naprej sončno, tudi jutri precej jasno, le pozno popoldne in zvečer je možna kakšna ploha proti severu Slovenije. V nedeljo, tudi sprva sončno, popoldne pa nekaj oblačnosti s posameznimi plohami, v ponedeljek zopet sonce in pa brez neviht ter ploh.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Še na slovenske ceste pogledamo, zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamudite se proti Ljubljani približno 20 minut, proti Kopru pa 10. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji in sicer v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoji tudi še na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Še dva radarja ste opazili, prvi v Gribljah pri Metliki pri Gasilskem domu, drugi pa v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih. Če opazite vi še karkoli nenavadnega na poti, javite nam to na brezplačno 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Res sem Tomaž z vami, točno pol 12 je, nadaljujemo slovensko glasbo, kako pak drugače. V nadaljevanju pogledamo tudi, kje si lahko zagotovite krasne tekstilne izdelke, pa tudi, kot že rečeno, rojstnih dnevih. In spominjali se bomo izvrstnega glasbenika, ki je prav na današnji dan odšel tja med zvezde. O kom govorim kasneje, ostanite v naši družbi.

0: Gost.
1: Ja, podjetje URH je eno izmed tistih slovenskih podjetij, ki s svojim trdim delom in trudom skrbijo, da imamo v Sloveniji še vedno slovenske tekstilne izdelke, saj je vse narejeno tu pri nas, v Sloveniji. Prav zato je URH res pravi naslov, če si želite mogoče nove sedežne blazine za vaše vrtne garniture ali pa si zaželite kakšen mogoče lep nov prt, tudi kakšen predpasnik, vse to boste našli pri njih in še ena zanimivost in pomembna reč, vse to vam nekako ukrojijo po vaših merah in željah. Torej, če potrebujete nove tekstilne izdelke, potem le obiščite podjetje URH, bodi si kar pri njih v Preserju ali pa obiščite njihovo spletno stran urh.si.
0: Ko udobje, sreča kakovost.
2: Ja, živjo URH, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, URH.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine URH v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. URH.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
6: SOS.
7: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
6: SOS.
7: Če radi zapojete na ves glas.
6: SOS.
7: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
8: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
9: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina, veliko avtomobila v malem paketu za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
10: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
11: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
10: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
11: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
10: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
12: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
13: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
12: A.
14: Pizza da te ka.
15: Mm. Od Julči.
14: Telefon 70-551-200.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Veseljak v živo.
18: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
19: Luštno bo, se gledamo v petek ob 20.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 10. oktober je tisti datum, ki si ga morate zapisati in rezervirati, se vas vabimo in lahko rečem, da tudi pričakujemo v Domžalah na velikem praznovanju naše 30. obletnice, torej na velikem koncertu Veseljakovih 30. Na odru, do sedaj že vemo, da bodo stali kar trije legendarni ansambli. Prvi, Alpski.

še ogromno odličnih glasbnikov in zasedb ter ansamblov bo tam, vse te še razkrijemo, kot že veste, vsako sredo po enega. Če vstopnic slučajno še nimate, po najcenejši ceni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na elektronske naslove več javnih ustanov po državi so danes prispela sporočila z grožnjami o domnevno nastavljenih eksplozivnih napravah na več lokacijah. Policija je aktivirala vse pristojne enote, preverila objekte in začela preiskavo izvora sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana lažna elektronska sporočila. Več ustanov je bilo zaradi varnostnih ukrepov začasno evakuiranih, preiskava pa se nadaljuje. Na jugu Libanona se stopnjujejo spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom, pri čemer so v zadnjih napadih na obeh straneh padle nove žrtve. Izraelski zračni napadi so po navedbah libanonskih virov zahtevali več življenj, medtem ko Izrael poroča o smrtnih žrtvah svojih vojakov v spopadih na terenu. Razmere dodatno zaostrujejo politične izjave, med njimi pozivi k zaostritvi konflikta, mednarodna skupnost pa vse strani poziva k spoštovanju nedavnega dogovora o prekinitvi sovražnosti. Slovenski veleposlanik pri Združenih narodih Samuel Žbogar je na varnostnem svetu poudaril pomen večje vključenosti žensk v mirovne procese. Opozoril je, da ženske po svetu še vedno nosijo breme konfliktov in so premalo zastopane pri odločanju. Slovenija po njegovih besedah podpira mehanizme za večjo enakost in trajnejši mir, vključno z nacionalnimi akcijskimi načrti. Govorci so se strinjali, da je vključevanje žensk ključno za učinkovitejše in stabilnejše mirovne sporazume. Drugo etapo dirke po Švici je močno zaznamovala novica o padcu Urške Žigart, ki je tik pred ciljem grdo padla in si zlomila čeljust. Tadej Pogačar se je k partnerici odpravil takoj po etapi, na družbenih omrežjih pa je delil zapis: "Nazaj bo prišla še močnejša, hvala vsem za vso podporo, je prava borka." Njegov zapis je hitro pritegnil pozornost navijačev in dal vedeti, da kljub težki preizkušnji verjame v njen uspešni povratek na tekmovanja. Želimo vam prijetno popoldne tudi v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Lep dober dan, se opravičujem, lep dober dan, poglejmo, ne bo tako vroče, da se nam že zatika. Danes bo še naprej pretežno jasno, temperature pa visoke, vse tja do 34, v tem trenutku 26 na Bledu, 29 v Domžalah, 30 Vojnik in Celje, 31 pa že v Novem mestu.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti v obe smeri. Pri Postojni se zamudite približno 20 minut, proti Ljubljani, proti Kopru pa 10. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zamude v obe smeri približno 10 minut. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled ter Lucija Strunjan. Kje so zadnji trije radarji? Prvi v Hrastniku pri TKI upravi, radar tudi v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih in pa še zadnji v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri Krožišču. Če opazite še kaj nenavadnega, posebnega, takega, kar bi nas zanimalo na cestah, nič 80, 13, nič 2, srečno na vaši poti.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Poletja ni treba iskati daleč.
14: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

zdaj 6 čez 12, to je dobro dan, torej tudi tistim, ki ste mogoče malo kasneje prišli med tabudne. Kakorkoli, petek je, mi gremo naprej z ansamblom Toneta Rusa, takoj za njimi pa naš glasbeni arhiv s Simonom Golobičem, tokrat tudi o Tonetu, ampak ne Rusu, o Tonetu Žagarju. O gobah se bomo pogovarjali.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Toneta Žagarja, ki nam bo zapel skladbo Gobarska. Tone Žagar je melodijo ustvaril na besedilo Vilija Bertoka. Pesem je nosilka Zgoščenke, ki jo je Tone Žagar leta 2007 izdal v samozaložbi. Zgodovina ansambla Toneta Žagarja s sedežem ansambla v Ljubljani sega v letu 1967. Gre za ansambl, ki je dolga leta nastopal v kvintetovski podobi. Nase je večkrat opozoril na festivalskih odrih, nikoli pa ni silil v spredje, ker mu to preprosto ni bilo treba. Igranj je bilo dovolj. V ansamblu je prepevala Tonetova žena, Jožica, ki je s Tonetom v mladosti sodelovala že leta 1964 v ansamblu Slavček. Kot zanimivost vam lahko zaupam, da je Tone Žagar v mladosti igral tudi kontrabas. Nastopal je s Henčkom, Nikom Zajcem in Tinetom Košmrljem, znanim in žal že pokojnim okreševalcem harmonik doma iz Petelinjaka. Ansambel Toneta Žagarja je v skrinju domače glasbe prispeval okrog 70 izvirnih melodij. Največ besedil je za ansambel ustvaril pesnik Zvonko Čemažar, ki je Žagarjevim skladbam vdahnil gorsko tematiko. Ena največjih uspešnic ansambla Toneta Žagarja nosi naslov Žagamo ga, žingamo ga. In ja, kot že sam naslov pove, žagamo ga, Tone Žagar se je dejansko vsa leta ob glasbi ukvarjal sečnjo s pravilom in prodajo hlodovine. Nekoč mi je ponosno zaupal, da je bil pri sečnji tako natančen, da mu je uspelo spraviti smrekom med dve hiši, ki sta po padcu drevesa oddaljeni od krošen le kakšen meter. Ta dejavnost je v 90-ih letih Tonetu preprečevala, da bi se z glasbo še naprej bolj intenzivno ukvarjal. Postala je njegov hobi in igral je priložnostno, včasih sam, včasih v dueto in trio zasedbi. Studijski izvajalci današnje skladbe so Tone Žagar, klavirska harmonika in vokal, ter dolgoletna Slakova glasbena sodelovca, Niko Zlob, ritem kitara in Tone Štritov, bas kitara. Nju na posnetku ne boste videli. Boste pa zagotovo v videospotu prepoznali basista Vilija Bertoka, nekdanjega člana skupine Don Juan in rock skupine Bulldozer.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
10: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
14: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: ansambel, Vikend smo slišali in z njimi tudi en malo zaplesali, recimo temu tako. Mi pa gledamo seveda v nebo, jasno bo tudi danes naprej, prav tako jutri, zvečer je možna kakšna ploha, sem dar tja, pa tudi ne veliko. Prav tako pa v nedeljo in ponedeljek po večini sončno, z možnostjo kakšne plohe proti večeru. Poglejmo še na slovenske ceste. Pozor, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Bodite previdni, seveda, da ne pride do naleta. Kje so zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri? Pri Postojni je zamude proti Ljubljani približno 20 minut, proti Kopru pa 10. Na štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa še vedno tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Poglejmo še zadnje radarje. Dva ste opazili, prvi v Hrastniku pri TKI v Pravi in pa v Stranicah pri slovenskih Konicah. Pri krožišču vas čaka. Če boste opazili še kakšen radar, ki je kakšen zastoj, nesreče, upam, da ne, nič 80, 13, nič 2 je tista prava številka. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow!

lep dober dan sem skupaj na veseljaku, v nadaljevanju Mama Manka prihaja, veselili in veseljačili se bomo z njo, pogledamo potem tudi, kaj nas čaka danes zvečer na veseljaku in še marsikaj zanimivega, zato bodite v naši družbi še naprej. In še

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tole naše zdravstvo je sicer v redu, samo včasih se pa človek malo zamislil, veste, sem malo razmišljala. Ker vi veste, zakaj ima kirurg rokavice med operacijo, a ne veste? Da ne pusti prstnih otisov, če gre kaj narobe. Je pa prišel mlad kirurg iz operacijske dvorane in so ga tam pričakali družinski člani operiranca in so ga vprašali, doktor, kako je šla operacija? Pa si je ta mlad kirurg samo snel rokavice, se popraskal po glavi in rekel, operacija? A nismo rekli obdukcija?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
4: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
3: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
4: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
3: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.

čez pol tretjo na veseljaku, v nadaljevanju z nami naša mama Manka, ki si je danes nekako zamislila in se zapičila v kirurge. Zakaj in kaj o njih ona ve? No, recimo, da to res ve, takoj po naslednji ostanite v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tole naše zdravstvo je sicer v redu, sem včasih se pa človek malo zamislil, veste, sem malo razmišljala. Ker vi veste, zakaj ima kirurg rokavice med operacijo, a ne veste? Da ne pusti prstnih otisov, če gre kaj narobe. Je pa prišel mlad kirurg iz operacijske dvorane in so ga tam pričakali družinski člani operiranca in so ga vprašali, doktor, kako je šla operacija? Pa si je ta mlad kirurg samo snel rokavice, se popraskal po glavi in rekel, operacija, nismo rekli obdukcija.

Ansambl Vrabci so bili tole, mi pa ostajamo pri pticah. V nadaljevanju bomo slišali, lahko bi rekel, da po narodelo vižo ansambla Franca Miheliča, kjer lastovke gnezdijo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premije Janez Janša. V uradu predsednice republike so pojasnili, da je predstavnica urada predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca, medtem ko predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin pravi, da so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno.
2: Jaz sem odprl razpravo, v tej razpravi je sodelovalo 6-7 kolegov, članov tega odbora. Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je pred

0: predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo razpravo voditeljev Evropske unije o predlogu dolgoročnega proračuna unije za obdobje 2028 do 2034 izrazil nasprotovanje dodatnemu zadolževanju Evropske unije. Skupaj s še nekaterimi drugimi voditelji se je zavzel za nižji obseg proračuna, kot predvideva trenutni predlog. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, kar na tekmah pospremijo z glasnimi žvižgi. Pojavlja se dvom o namenih pravila, saj gre za obveznost, ki je postala splošna in velja tudi za tekme v hladnejšem podnebju. Želimo vam prijetno popoldne, z vami bomo spet čez eno uro.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Trzin, nič 80, 99, 66.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Jasno in glasno.
15: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
16: In še zadnja oddaja te sezone.
15: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.

0: Sončno in vroče vreme. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne vročinske nevihte. Toliko na kratko.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: En lep pozdrav, dragi veseljaki, pa pogledamo še na naše ceste in za volane. Zastoj zaradi del vas čakajo na primorske avtocesti proti Kopru od Ravbar Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Stojite tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in Zima, zastoj pa še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dorenjski do Lavrice in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmari Koper, razdrto Postojne in Lesce Bled. Cesta Celje-Laško je zaprta tudi v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče povirajo promet tudi v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Ločici pri Vranskem v križišču za Tuhinjsko dolino, v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Zaradi kolesarske dirke so oziroma še bodo popolne zapore na cestah v Vojniku, Celju-Laškem in na Celjsko kočo. Radarji pa na pomorske avtocesti pri počevalju v lišču Lormanje smer Maribor, enega ste opazili v Radencih na Kerenčičevi in pa še en je v Sebeborcih pri mostu. Jena,
0: Sebeborci.
3: Ja. Zato pa imamo starejše občane. Hvala lepa, če pa še kaj pazimo, kje nič 80, 13, nič 9. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Ja, tako, petek je, z vami smo Jasna, Jaka in Loro in preden povemo, kdo se čez pol ure oglas pri nas v studiu, najprej Jasna.
0: Ja.
5: Pred tabo je ta zadnja daja v tej sezoni, pred počitnicam, kaj vse nam bo danes razkrilo tej ta zadnja?
0: Razkrila vam bom, da bo jutri noro, bodte z nami, ker za zadnjo dajo se spodob, da imamo res dobre, zanimive goste.
5: Je gužva je bila.
0: Množično bo, množično pred poletjem, toliko je novih komadov, a ne, Jaka, ja. Tudi vi imate skozi neki
3: tudi inventarju daje morajo biti, ne?
0: Ja. Največ, kad so bili firci pri nas vodaj, ja, jasno in glasno v tej sezoni, no in kot rečeno jutr ta zadnja, bom pa še kaj razkrila, no coj oziroma v današnjem židanem popoldnevu. Bomo povedali tudi, kdo bo z nami po 16. Ta teden ste imeli vsako popoldne en mlad ansambl, taki pa danes prihaja, imajo mladost prav v imenu.
5: Sem da ne odkuko pri njih kot pri mladi dolenci, ki so še zmeri mladi dolenci, posivimo, da niso glih več mladi dolenci.
3: No, bomo videli, mladi asi se tokrat oglasijo svojo novo. Vse stoji malo po četrti, seveda, ne?
5: Ja, malo po četrti.

0: Tako, glede na to, da so tako mladi, ne verjamem, da pri njih pač ne.
1: Še vse stoji.
0: Ja. Tako nekako, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dobro, ne bi čakal še par let, pa se pol oglasijo.
0: Ja, no. Točno tako.
2: In, ne, da iz izkušnj govorim. Ja.
3: In ja. No, ko smo v živlih presvarih, ki stojijo, vreme stoji perfektno za tale vikend v Radečah, že danes pa se je začelo tradicionalno splavarenje. Mogoče v mestu tudi pri Ajdi, ki ga povezuje malo, preverimo pa tudi, kako kaj stojijo stvari. Ne?
2: Ja, lahko preverimo, ker je babnica dol. Še prej pa pošta, Lois, še najprej pa muzika, Kingstory in to noč.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Lojz, dober dan! Dan je v sranku vojaške gate, ne pa dober!
3: Marija sveta, Marjan, tebe bo enkrat pobral v tete tvoje slabe vole.
2: Ja, pametnjakovič, kaj ne naredim, če mi nje zgre čisto vse na robe?
3: Pa ko se ti je pa danes tako grdga zgodil?
2: Lej, včeraj sem vargo v škrijo pir, sem pozabil mi je zmarzno. Nes, sem dal peč pečenko vror, sem pozabil se zažgala. Boj me še pa moja klicala, da je nosejča.
3: Marjan, pa ti nobene stvari na tem sveti ne znaš ta pravcajt ven potegn.
2: No, ga ste ji pametni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
8: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
7: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
8: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
7: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: SOS.
10: Če vas že dolgo ni zavrtelo po plesišču.
9: SOS.
10: Če radi zapojete na ves glas.
9: SOS.
10: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Vse se še vsi spomnimo, ko smo bili mehni. Ne? No, jaka se verjetno nekaj že zmeri velik, ampak kakorkoli. Ja. Ko smo bili stari 10, smo komaj čakali, da bomo šli v srednjo šolo, polk smo že odštevali, da bomo polnoletni, da bomo lahko še bolj samostojni, pa da ga bomo lahko začeli srat. Pol je bila pa tukaj že okrogla 20-letnica, kar je bilo še relativno cool. Pol pa je počas sledil pol Abrahama, 25 let in pol se takoj obrne, pa si 30. In to so tista leta, ko že sam pri sebi veš, da si pa nekaj v življenju že naredil in da se lahko že s čim pohvališ. In tukaj zraven lahko absolutno štejemo tudi veseljaka, ker letos praznujemo okroglih 30 let uspešnega delovanja.
2: Ja, in zdaj, po tolkih letih, ne, lahko mirne vesti rečemo, da veseljak velja za vodilni medij domače slovenske glasbe. No, vsak dan naša glasba doseže več kot 100 tisoč poslušalcev in gledalcev in zato bo potrebno biti kar hitro, če želiš 10. oktobra tudi ti z nami praznovati na veliko.
3: Ja, in tista dvorana v Domžalah žal ne more sprejeti 100 tisoč veseljakov, ja. Jih pa lahko nekaj tisoč tistih, seveda ta najhitrejši.
1: Tako, karte si lahko zagotoviti že na top event.si ali pa na petrolih, poštah in podobno. Neč ohlevati, ker bo za dobro muziko tudi več kot poskrbljen, med številnimi nastopajočimi pa bodo nastopili tudi Alpski kvintet.
2: Pa ansambel, ki te na presiščo nikoli ne pusti ravnodušnega, to je seveda ansambel Vrane, tako

0: Na velikem veseljakovem koncertu pa bodo nastopili tudi najbolj slovenski muskontari, to so slovenski muzikanti.
1: Tako, za ostale bo mogli pa nažalost še ničkem počakati, neba še malo fjerc matra, ker ne moramo vse naenkrat povedati. Zato pa vse ob svojem času, predvsem v veseljakovem dobrem dnevu, zato imejte veseljaka na glas, da ne vte česa za mdi.
2: Ja, ali pa mi vam samo še rečemo, se vidimo 10. oktobra v Domžalah.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je povedal predstavnik policije Stanko Vidovič.
2: Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega.

0: ali drugega oškodovanca.
1: Civilna inicijativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj nemudoma prekliče spremembo načina dela zdravnikov, češ da je ta slabo utemeljena in napačna. V zdravstvenem domu Ljubljana namreč poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil le administrativnemu delu, zagotavljajo pa, da se za paciente ne bo spremenilo nič. Pri Glasu ljudstva opozarjajo, da sklicevanje na boljšo organizacijo dela ali na obilico administrativnih opravil ne more upravičiti trajnega zmanjšanja dostopnosti pacientov do njihovega osebnega zdravnika. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je za Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Naredite si lep petek, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kako smo kaj z vremenom? Vroče je trenutno po državi okoli 32 stopinj, zvečer bo precej jasno, po noči bodo temperature od 14 do 20, jutri sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35, proti večeru pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta.
4: To je to?
3: To je to.
4: Dobro.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
6: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoj. Voz pa je po cesti Štore Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del pa vas čaka tudi na primorske avtocesti proti Kopru od Rabar komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Stojite še na štajerske avtocesti v obe smeri med Počevriščem, Tepanje in Zima. Zastoj pa še na celotni Ljubljani zahodni obvoznici in na celotni ljubljanski južni obvoznici. Radar in sicer Beoklija opažite v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, če pa še kakšen kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
3: Juhu!
8: Loro, Jaka in jaz sem še vedno v vaši družbi. Zdaj, eni si želimo, da bi bili za zmer mladi, eni bodo pa glih zaradi imena svojega ansambla lahko ostali mladi. In te dotični mladi asi, ki uradno deluješ od leta 2018 in od takrat, so pa brali že tudi kar ene par nagrad.
6: Ja, pesem Odpuščanje ljubezni mi je prinesla nagrado za najboljše besedilo na Ptujskem festivalu leta 2022. V finale Ptujskega festivala pa jih je pripeljala tudi njihova prva avtorska skladba A tebe ni.
3: No, mi smo res veseli, da so zdaj fantje dali ven eno pesem, ki je strašno aktualna, posebej za to poletje, ko bo očitno vse stalo.
8: Tako.

0: Ja, to pesem si bomo prepevali, ko se bomo vozili proti morju, nimaš kaj, z nami pa Alen in Janez iz Mladih Asov. Torej, čez, Lovro, daj.
1: Čez par minut, čeprej pa Janje nec v avto pred menoj. Če bomo že v gužvah govorili, mislim, da ni bolj priklad.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top!
2: Ne, urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.
4: Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polho Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banošek. Vabljeni v Polho Gradec.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
13: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
12: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: časa nisem več sama. Mladi asi so Nuša, Alen, Tom, Nik, Janez, Timi in Žani. Če ste mislili, da stanovo vse stoji, ciljajo na njihovo odlično potenco pri teh letih, v katero sploh ne dvomo, se močte. Tudi oni zelo dobro vejo, da bodo z imenom Mladi asi lahko ostali večno mladi, sam potenca pa vsem ne bo, fante. Zato stanovo pesmijo poklanjajo himno vsem, ki stojite v poletnih kolonah in ki se že veselite, da boste lahko tudi ponoč, da bodo lahko naši delavci tudi ponoč delali na cesti, pa so kolone vseeno ostale. Mladi asi, pozdravljeni.
1: Dobro dan, živijo.
2: Dolgo vod vam je Lauro pripravil, ja, me zdaj takole po pravici povejte, kdo je stal v koloni in znorel in se spomnil, da rabimo Slovenci, zdaj pa še eno tako polko, ko o tem govori.
1: Jaz mislim, da se mi, nas vseh sedem, prihajamo iz vseh koncev Slovenije, tako da že zaradi mladih asov preživimo ogromno časa na cesti, včasih se kje tudi zatakne, ja, šihti službe.
2: Ja.
1: In mislim, da je to res ena taka stvar, kjer nimamo ja in ne se najdemo vsi, ali je služba, ali je dopust, služba je, vse
2: stoji. Skratka, vse stoji, ampak kdo vam je pa potem pomagal pri tej realizaciji? Muzika, besedilo?
3: Ja, za besedilo se je ogrel Alen ta prvo in je kontaktiral.
1: Ogrel, ampak ne zagrel. Pomagal je potem Damjan Pastorič, ki je te moje bullet pointse pa voice klipe, ki sem jih jaz posnegal avto med
2: božnjo. A lahko še malo
1: se pravi, glasovna sporočila.
0: Ja. Tamo ničeva, goža, ja, prosim te naredni komat, jaz ne morem predstati goži.
1: Uredil je eno odličen tekst, pa smo kontaktirali že naša dva stara kolega in sicer...
3: Steklaso?
1: Steklaso pa...
0: On je res star, ja.
3: Ja, on je res star.
1: Steklaso pa Budina in skupaj je bila to ena res kombinacija, da smo spet dobili en tak klasičen kvintetovski komad za nekega modernega predihanja.
0: Najboljša kombinacija. Zdaj, naša Jasni je brala tudi pri vas prometno poročilo. Koliko vam je ratelj, da našo Jasno jagate? Nekaj je kar težko namreč zadobiti, da takole
2: so dobro. Ne, samo vsakmu drugemu spotu sem zadnje cajte in že dobivam pritožbe, ampak kako nam je pa to ratelj, da je povajalen?
1: Pa jaz mislim, da je to kar spontano, ne? Mislim, jasno mi, da smo zdaj v zadnjih mesecih tudi pri še kakem drugem projektu malo sodelovala skupaj. Lepo je pisati tekste, ko lahko komu tekst tudi malo prej pokažeš.
2: Ja, božično pravljico sem za njih napisala, ampak zdaj ni božič, pa prevroče je, ne tega vrteti.
0: Čeprav bi kar pasal, da bi bilo zelo malo hladno, ampak nač koliko, ne.
2: Bi pasal. Skratka, prometno poročilo ste mi zaupali, boste videli, kaj ga bova zdaj zavrtela tako mat k malu, kako nam je to ratel, ne. Da sem tudi zabral, ko prometa, dobro.
1: Si. Se trenirate na veseljaku vsake pol ure.
2: Ja, sem danes vreme, gleberam, ampak dobro, v redu. Ja, a se je dar že kaj javil, ne, koliko, ob devetih je komad vam pršel, ne. Noter rečete, oj, moj dragi, dar sprej prišel bi na Mars, a je že tožba padla.
3: Ja, premalo cajta je še minil po moje. Mislim, da še ni pršel do Darsa, tako da.
0: Ja, zato ker zamujo, kot ponovno presenetili.
2: Ja, ampak kar je res, se bentimo zadnje cajte pač čez njih, ne, tako da prej na Mars kot...
1: Vsekakor prej na Mars, še prej pa na YouTube pogledati ali nov spot. Ja.
0: Tako, na YouTube, ko boste tudi zelo na veseljako sicer videli, ampak a mislite, da bi bila rešitev za tele kolone, da se Slovenci enostavno nehamo za avtivost, pa da gremo recimo s kiroji ali pa s pecikli ali pa z rolerji na morje recimo.
1: Mislim, da če se zgledujemo po Ljubljani, pol bi šele vse stali, če bi šli vsi na skiroje.
0: Ali pa kaj pa z vlaki recimo?
3: Ja,
1: tam tudi stoji, ne, od Ptuja do Ljubljane vsaj
0: širuče. Ja, vidiš, pol v bistvu nijemo nobene hude rešitve.
2: Torej peš bo še najbolj ziharno.
1: Ja.
0: Tako, no, bravo. Zdaj pa verjamo, da bo tale polka ratala tak poleten hitič, zato preden si ogledamo tale spot.
2: Ja, najbolj za fanti od krna povesta, torej Janez in Alen iz Mladih asov, poglejta v tisto kamero in napovejta Slovencem novo pesem vašo.
1: Dragi Slovenke, dragi Slovenci in vsi tisti, ki na naših cestah več stojite, kot pa se vozite, samo za vas, da bo tale vožnja malo lepša, Mladi asi podarjamo polko, vse stoji!

Prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Vas in vse stoji. Ja, govorili so o stanju na cestah, ne, da note, dragi poslušalci, kaj drugega misli.
1: Ja, da ne govorimo o potencah.
0: No, seveda. Skratka, z nami Alen Krajnc in Janez Jesenovec iz Mladih asov. Tale spot, to je moral biti kar zalogaj. Veliko se je dogajalo v tem spotu.
2: Moj prvi zalogaj je bil to, da smo mi do 5 zjutraj špilali
0: ja?
2: V soboto. Prišli v enih 5:30 domov in potem smo, mislim, da okrog 8 že pognali šila in kopita. Kot pravi cestni delavci.
3: Ja, tako, ja. Kot pravi cestni delavci, samo da oni zdaj tudi ponoči.
2: Samo da mi delamo tudi ponoči.
0: Vi že od nekdaj delate ponoči, ne?
3: Ja. Mi se tudi veliko avto in statistov. Kje ste našli to avto in statistov?
4: Ja, vsakih je ene par poklicov, ne?
3: Ti imaš avto, prid.
4: Ja, tako.
2: Aha, enih parih je obstalo tudi na avtocesti, ker pač je bila gužva.
0: Nisem uspela sploh pridati na spot, tako. Ne?
3: Ironično. Ja. Se gledam to, da so zajedno že sodelovala pri enem vašem spotu, ne?
0: Pa smo spet pri božični pravlici.
3: Pri božični pravlici, verjamem, da se vam je tudi med tem snemanjem nekaj zabavnega mogel zgoditi. Ali?
4: Ja, ves čas je bilo zabavno v bistvu. Imeli smo take fajne igralce v spotu, Urško pa Franca, ki sta poskrbela v bistvu za zabavo, no, čez cel
2: dan. Dobro energijo, sproščenost in mislim,
3: se pravi, več ni šlo na robe.
2: Razen to, da nas je sonce zažgalo, ne? Ja. Mislim, da se to tudi vidi. Kot pravi cestni delavci, zažarjeni, rdeči,
3: tako.
2: Zdelani. In spod je to, kar cesto so. En velik kaos in upamo, da...
0: Ja, sem videla, da ste se napravili tudi v stožce, ki ste pa to dobili.
2: Ja, glej, na Ptuju imamo fašenk in...
0: Sam res.
3: A, smisel, da na
2: Darso. Marske se najde.
3: Smisel, da so Darso kralj. Ne, ja, zdaj glede na to, da vsak vaš spot bolj zahtevno posnet, ne. Se pravi, da je vsak malj bolj zahteven, pa malj večji. Kaj lahko pričakujemo pri naslednjem spotu? Mogoče kakšen celovečerc, kakšne rakete, mogoče avione? Ali pa čovne, kaj tazga?
2: Avioni pa rakete je bili kar dober, ampak mogoče še na mesto, da se zahvalimo samo z enim velikim hvala vsem, ki so to omogočili. Bili smo na cesti, bili smo na gradbišču, ogromno je bilo ene logistike, da smo sploh lahko to naredili, tako da, da ne bo Dars poštal kakšne kazni, bomo rekli samo vsem hvala lepa.
3: Bravo, tudi Darso.
2: Yeah. Tudi Darso.
3: Yeah. Ker, če ne bi bilo zamud na cesti, oni ne bi komada napisali.
0: Točno to.
3: Da v bistvu hvala.
0: Točno, v življenju je treba vsako stvar, da si obrniti v pozitivo tako, in z tega narediti pesem. Ne?
3: Res je. Ja. Ali pa špricer.
0: Ja, recimo. Tudi ja. Pomaga.
3: In ko smo mi po špricerju, špricer je pijača poletja, ne?
0: Ja, poletje pa je tukaj. Ja. Mladja, Janez, kje vas bomo lahko kaj videli poletje? Greste na kakšen festival?
4: Ja, gremo. V bistvu, to je v bistvu glavni špil letošnje sezone. Se. Je festival Avsenik. Imamo pa tudi kar nekaj veselic porok, tako da malo spremljati naše socialne medije pa nas ujamete.
2: Mogoče omenimo še Špasne ase, če kdo to slišal. Mi smo se nedavno povezali z Špas kvintetom. Imeli en zelošen koncert, imamo še plano nekih teh skupnih planov, pa en skupen komad, imamo že narejen, premierno smo ga zapili na koncertu, tako da se vrnemo skupaj kot Špasni asi kmalo nazaj tudi s tem.
0: Všeč mi je, ta mladi se povezujejo, povšije ni in slovenska glasba, le taka gre lahko naprej.
2: Res je.
0: To.
3: Bravo, in naprej pošto tudi, se pravi, 15. septembra ste vi na festivalu Avsenik, koga mi je tukaj v čast?
2: 30. augusta,
3: aha, 30.
2: slovenski dan.
3: Ja, čekaj, pa 25. septembra ste pa tudi v Begunjah.
2: 25. septembra smo pa v rednem programu gostilne Avsenik,
3: no,
2: tako da tam še enkaka karta lahko prideš za festival Avsenik, pa je žal že enega pol leta.
3: Se pravi, dvakar špiljate, za Avsenika, pravzaprav. Koliko mi je tukaj v čast? To je kar redko, da se dvakrat na let kule za Avsenika.
2: Jaz mislim, da v gostilni smo že lani špilali, tako da, to je že nekaj, kar smo doživeli. Festival Avsenik, ti šotor z nekaj tisoč glavo množico ljudi, ko pa res pridajo poslušati to musko, meni nujno toliko žurirati, pa mislim, da za vsak kvintet.
0: A si Sašo Avseniku poslal to pesem, preden ste vendar vse stoji?
2: Ja, pisal je Bodin, tako da jaz mislim, da se je slišal.
0: Ne veš pa, če je kaj rekel, dobra je, uredete, ali malo še poštimat, nič ne veš.
2: Jaz mislim, da mu je kar všeč.
0: No, dobro.
3: No, se bomo videli, še pa Andreju Ribiču, predsedniku prave Darsa, če bo še isto rekel, bomo videli.
2: Bomo videli, če kaka inicijativa, še kaj pove na Facebooku, ne, ampak leci.
0: No, kamo pa zdaj slišal?
3: Ja, zdaj pa, a tebi niso mislila za to zadnjo, ali imate kako drugo idejo, kjer
2: jaz
3: obiraj?
2: Jaz mislim, da moramo enega Jimmy Čuja ožgati.
3: Enega Jimmy Čuja?
2: Zaletnega fanta.
3: Bolj poskoči.
2: Ja. Pleše.
0: Točen tako je rekel Alen Krajnc iz Mladih asov. Janez Jesenovc je prikimal. Jimmy Ču je res lušna polka, pa on gospodič temnopolki.
2: Da se že tebi vam zapadil, ne?
0: Ja, ste poskrbeli za vse. A smo pripravljeni?
3: Smo pripravljeni. Hvala vam lepa za obisk, srečno polet, pa se vidimo, ko imate nov komad pri nas, ne?
2: Tako. Hvala.
0: Hvala, Mladja.
2: Čim manj kuže.
3: Mladja.

0: in kaj pravi vreme, dragi veseljaki? Trenutno je, kot občutite, vroče, približno 32 stopinj, zvečer bo precej jasno, poletno, po noči temperature nekje do 20, tako da edino po noči se lahko še količkej osvežite, jutri pa sončno in vroče še naprej.
1: Lep pozdrav še na naše ceste. Zastoj zaradi del vas čaka na Štajerske avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in Zima, zastoj pa še na Primorski avtocesti in na celotni Ljubljanski južni obvoznici. Zaprte so številne ceste tudi po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz pa je seveda urejen in po cesti Štore Svetina Jagoče. Radar in sicer bel Clio ste opazili v Pohovem Gradcu pri gasilskem domu. Še den vas čaka v Kranju v Tenetišah, radar pa tudi na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica. Če pa še kakšen kje, nič 80-13-2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Evo, veseljaki, mlada asa sta šla, Jaka z veseljaka pa prišla nazaj. Pa seveda tudi Lovro in Jasna še vedno v vaši družbi.
0: Ja, in mladi asi so zgolj eni od tistih, ki bojo jutro naši zadnji oddaji z Jasno in Glasno pred poletjem. Med njimi mnogo jih bo. Jutro bo res tekoči trak, tudi firbci, pa gadi, pa ni da nikdo še da izdala.
1: Pa gadi.
0: Pa še mrsikdo drug. Novo pesem bomo z Lango premierno predstavili. Skratka, vesela sem, da se na sceni tok dogaja. Mladi asi in tudi firbci tukaj prisotnjaka so dokaz, da res dogaja.
4: Tako, da res dogaja in dogaja bo tudi zdaj z veselim vrtiljakom. Potem pa si bomo poslušali eno pesmico, se pravi pesnitev enega že umrlega, davno umrlega pisca, troških pesmi, ki govori na to vredo o copatih in

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: Prihodnje spominčice bodo v znamenju velikega slovenskega najstniškega idola iz leta 2000. To je Sebastiana.
2: Moja babica me za vsako jutro nabila za zajtrk.
1: Kaj mu je pripravila, kako se Sebastian spominja prvega poljuba, svojih najboljših prijateljev, svojih osnovnošolskih učiteljev, ne preslišite v oddaji Spominčice.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
10: Ob 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
9: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
10: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
9: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
10: Pagada Goreni Logatec vabi to soboto na 130. obletnico. Ob 17. uri bo gasilska parada, od 19. ure dalje pa veselica z ansamblom Mladi Gamsi. Poskrbljeno bo za srečelov, jedačo in pijačo. Se vidimo v Gornjem Logatcu na igrišču pod Čotorom pred osnovno šolo Tabor.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom.

0: Kakovost. Dajmo se lotiti ene otroške pravljice iz dolgo tega nazaj.
1: Ne bom prebral, pravda,
2: ja, lahko.
0: Se enkrat je Lorenzo hotel sesti v senco. V senci imel je stolček, mehen kot en mehen kovček. Na stolčku pa blazino, velika kot drobtino. Njegova mala Ritka ni imela veliko počitka. Če on hotel je sedeti, je pač mogel mal potrpeti. Vse ga je bolelo in enkrat mu je tudi prekipelo. Šel je k stari mami po nasvet, da more si nov stol vzeti. Je stol že imeti fino, sam ne pozabi na blazino. Pa v roke je Lorenzo telefon vzel in blazine je iskat začel. Nič premehne, nič prevelike, naletel je on na Urhove izdelke. So udobne in komod, zdaj bo sedel kot gospod. Si naročil je še prte, ki imajo plave črte, tam so tudi predpasniki, da bo najlepši kuhar v Hrastniki. Moja stara mama dobro rekla, ko je sproče šmoren pekla, ne kupuj kar durh na durh, kupraj enkrat, kupi urh.
2: Ja, bravo. Ja.
3: Če pa tole ni, z eno
1: aplauz.
3: Ja, ja, ja.
2: No, da ne boste tudi vi kot tale Lorenzo in sedeli neudobno, če to ni potrebno, skočite na urh.si, kjer izdelujejo slovenske izdelke čisto po vaši meri. Nič premehne in nič prevelke.
3: Vi jih pokličte, oni pa vam naredijo praktično kar čte. Vse za teraso, gostinske vrtove, hotelske ambijente, in seveda za domov. Ne?
0: In ker smo poleta, najdete tudi vse za na plažo, od blazin do polštrov in torbi, skratka, kar čte.
3: Kot je rekla stara mama od Lorenca, ne kupujte durh na durh, kupte raj enkrat in kupte urh.
4: Ko udobje, sreča kakovost.
5: Ja, živjo urh, kva pa tisto rolo?
6: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
5: Top! Ne urh.
7: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Treba je ločiti med konkretnimi podatki, ki so jasni in dobri, in anketnimi odgovori. Je zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD komentiral predsednik Gibanja Svoboda in prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Zatrdil je, da si za dvig konkurenčnosti s svojim programom prizadevajo tudi v Svobodi.
2: Smo se pa na podlagi teh pogovorov, ki smo jih imeli z makroekonomisti, tudi odločili še pred volitvami, da pripravimo program AS, konkurenčna in uspešna Slovenija. Zakaj? Ker smo si zastavili za cilj ravno državo, ki je tudi po teh lestvicah na prvem mestu, to je Singapur. In pripravili smo ukrepe, ki bi jih izvajali in ki jih bomo tudi promovirali v naslednjih mesecih, na kakšen način zrasti v primeru gospodarske konkurenčnosti.
1: Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzultarne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Lorenz Pitti iz Nove Zelandije je dobil tretjo etapo dirke po Sloveniji od Maribora do Celja in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Red Bull je ves dan nadzorovala potek dirke, Pitti pa je prevlado potrdil z drugim etapnim slavjem na letošnji preizkušnji. Konec tedna sledita odločilni etapi, v soboto bo na sporedu kraljevska etapa s slovitim vzponom na Vršič, v nedeljo pa še zaključna etapa od Litije do Novega mesta. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep petek še naprej.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače. Center zlata.

0: prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
1: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Celjak.
4: In poglejmo, kaj pravi vreme. Vroče je, trenutno okoli 32 stopinj, zvečer bo jasno, po noči temperature do 20 stopinj, jutri še naprej sončno in vroče do 35.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
7: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počevorišču Dur, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa tudi na Štajerski avtocesti. V obe smeri med počevoriščema Tepanje in Zima zamudo 30 do 40 minut. V smeri Maribora je promet oviran še, ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Zastoj pa na Primorski avtocesti smer Koper, potem pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Marenc ter na usporednih cestah in na cestah Lucija Strunjane, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar ste opazili v Bodoncih pri Vagi, šeden je v Moščancih pri Mostu, radar tudi v Kranju, v Tenetišah, radar še na Brdu pri Kranju, pri Gradu smer Kokrica, Bevklejo pa ste opazili na Šujici, na Pohovem Gradcu, na avtobusni postaji. Če pa še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
10: Torej, pet čez peto, kar pomeni, da se že bližamo koncu tega našega dnevnega programa, pa gremo na radio naprej, glasbene železinko so in če niste pogruntali mogoče, pa če živite slučajno v škriji, vroč je zunaj.
4: Vroč je zunaj, ampak mi si lahko pomagamo na različne načine, še dobro, da so te veseljakove križanke, si lahko zdi anmačk popihaš, ali se pahljače, ne? Lovro dejansko rešuje križanke.
10: Jaz si dejansko bo to tudi videl mogla čez en slabih 15 minut, tako da kar počakta še malo, do križank še pridemo nazaj. Okay. Pridemo pa tudi do dobre slovenske glasbe.
4: Ja, in jutri bo oddaj z Jasno in glasno mnogo, poleg Firbcev pa poleg Mrskoga, ki sem prej že omenila, njega pa nisem, ampak smo veseli, da pride tudi on z novim komadom in to je Damjan.

0: Ni velike patenek, ne?
1: Je pa kosmat.
2: Ja, ja. Ja, no, Damjan Murko bo tudi jutri z nami na našem zaključku sezone z Jasno in glasno, tako da sem vesela, ker tudi oni
0: kar pride. Ste ga kje zapili konc sezone?
2: Ne, snemanje so ponovno tako naporna, da v resnic, ko še ta zalanga posnamamo, gre vsak sebi domov.
3: Ja. Jaz sem dobil informacijo, da ti naše snemalce malo težiš, ne?
2: Ja.
3: Na snemari doni ne smejo pit.
2: Ne, to nisem jaz, to ima tudi korošec.
3: Ne. Sliš, da sem, da ga morajo na skrivaj imaš lampa.
2: Ja, to je pa čudo, ker jaz ga tudi namiga vsak v svoji garderobi na skrivaj.
3: Zakaj ga potem ne skupi na skrivaj?
2: No. Sem res. Jaz
1: vedem, da kar pada to debato, ampak kje so še pri košku stov, kje bolj mejhen, ampak nekaj več ga prihajati, ne?
3: Ja, ja, ja. In ko smo že pri velikih špela grošel in tumbo

0: Tečah 2026.
1: Veseljaki, pozor, pa tudi veseljakine, da ne bo pomote.
2: Ja, da ne bo zvečano, ja,
1: ta konc tedna se v Radečah spet dogaja nekaj, kar diši, pa se to po tradici zabavi, pa tudi dobri družbi.
3: Ja. Tako je, od petka do nedelje bo Radeče zajelo pravo splavarjenje 2026, tridnevni praznik ob Savi, kjer se srečajo glasba, smeh, domačnost in splavarska dediščina.
2: Res je, čaka vas zelo, zelo, zelo pester in ogromen program, koncerti, zabava za vse generacije, druženje ob reki in seveda pravo splavarsko vzdušje, tako da če še nimate načrtov za ta vikend, jih zdaj morate imeti, ker bo vreme perfektno.
1: In če še niste popolnoma pripričani, če bi prišli, predlag, da kar iz prve roke slišite, kaj vse se bo dogajalo te dni v Radečah na splavarjenju 2026.
2: Ja, včeraj jutro v Budni so obiskala Mary Schuler, ki je bila tudi z nami takrat na splavu.
3: Ja.
2: Jasnica, ne?
3: Od poštore Lojza, ne?
2: Od poštore Lojza.
3: Jaz sem si prav rekla, tako, wow, Marija. Kira njega doma prenaša. Ja. Zdaj sem jo videla. Radečanke so očitno trpežne ženske.
2: Ja, trpežne, pa rade imajo poštore. Zdaj pa, se pravi, Mary Schuler pa je direktor za kulturno-turističnega društva Radeče ali na kratko KTRC Radeče in še enkrat najavljajo in opisala ta mega trodnevni dogodek v Radečah, ki je za povrh vsega, Gorenci poslušte, še popolnoma brezplačen.
4: Dogodek sam je kombinacija kopenskih in vodnih dogodkov, recimo temu tako, kar se pa samega splava tiče, ja, eno tako, pač posebne vrste plovilo. Kot sem rekla, včasih so naši dedje pluli vse iz Savinjske doline do, ne vem, Črnega morja, prodajali les. Danes pa pač to dediščino negujemo, ohranjamo mečken drugače, torej s temi turističnimi vožnjami s splavom.
1: Ta vikend pa bo ena prav posebna kombinacija splavarjenja s splavom, pa potem še enega dogajanja takole v pristanu verjetno.
4: Tako, večji del dogodkov se dogaja v šotoru zraven pristana, torej štartamo pravzaprav že jutri.
1: Jaz tukaj vidim zvečer petkova pumpa, ansambl Pogum pa Ines Erbus.
3: Tako, ja, petek to je, ne?
1: Jaz sem imel tukaj eno vprašanje, ne? Sem rekel, ok, koliko je pa vstopnina?
4: Vstopnine ni.
3: Gremo k soboti.
4: Smo pri vstopnini ali smo pri programu?
1: Pri obeh stvarih, ker ne vem, če gre to skup. Aktualova galama, Saša Lendero pa Magnifico, in vstopnine?
3: Magnifico, nikoli, nikamor ne moreš prijeti, da ga poslušaš, da ne bilo vstopnice.
4: V Radečah ni vstopnine.
1: Ok.
3: Wow.
5: Ja, zdaj moramo pa še povedati razkriti, kaj se dogaja v nedeljo pri vas.
4: Nedelja je pa tako. Nedelja je pa nedeljska.
5: Aha.
4: Vse je pripravljeno, z vremenom smo se dogovorili, tako da vas pričakujemo, bomo vaše družbe zelo veseli.
0: Splavarjenje v Radečah 2026. Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Jasno in glasno.
12: Sobotni večer je na TV Veselja Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
13: In še zadnja oddaja te sezone.
12: Z nami pa Gadi, Pirpci, Nemir, Zakapane, Damjan Murko, Galama, Mladi Asi, Špas Kvintet, Gas Kras, Agropop in posebno presenečenje Lange in Jasne Kuljaj. Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: So že izšle in ko smo bili pri veseljakovih križankah, mi smo vas 14 dni nazaj matrali, zato da ste dobili brezplačne veseljakove križanke, zdaj pa tega dost. Tako pa matram naše sovoditelje.
2: Samo jasno, obe sušalke moraš zeti noter, pa tam moraš ugasniti, pa ali pa gremo, bro.
1: Da nas sliša, ne heca se, hoče zmagati.
3: Okay.
1: Zdaj pa tisku bo več odgovorov imel pravilnih. Za nagrado me 14 dni ne utrabil gledati.
3: Ok.
1: Fajna nagrada, ne?
3: Gremo se.
1: Dobro, nagremo se.
3: Ja.
1: No, torej, prvo vprašanje. Rastlina, ki daje vino.
2: Trta.
1: Malo je oprej. Jaka. Ok, gremo naprej. Močna nagonska želja, ta bi tvoje mogla biti.
3: Libido.
1: Ne. Ne.
3: Kopo.
1: Močna nagonska tri črke.
3: Sla.
2: Kva?
1: Jaka, tri črke.
3: Sla, je res.
1: Sla,
3: je.
1: Tako Hvala, je,
2: pravilno. Ja, jaz sem ono z X-om mislil.
3: Ja.
1: Gremo tole. Naš ansambl, ki stavi 60 let delovanja.
3: Bravo,
1: ja. To bo zelo prehiter, neko da bi vam povedal. Bomo imeli travnik namenjen prehranjevanju živine.
2: Pašnik?
1: Ja.
3: Bravo, ja.
1: Kaj pa, kako se reče ljubiteljskemu domačemu vzgojitelju vrtnin?
2: Vrtnar?
1: Mi imamo v Ljubljani veliko teh. Pa komaco napisal.
3: Vrtička.
1: Bravo, vrtičkari, tako.
2: Eno moram posebno, ne, seveda.
1: Občinsko središče na štajerski strani Trojan, kjer je tudi tiste, kako se reče, talevozen center od Amazosaja. Na štajerski.
3: Vransko.
1: Bravo. Okay. Gremo dalje.
3: Sam ne štejemo točk.
1: Strop usne votline.
3: Nebo.
1: Na nebo. Bravo, dobro si začel. Dobro, kaj
3: že bodem?
1: Tega bi jaka mogel vedeti. Volkswagenov avto.
2: Passat.
1: Bravo,
3: pa
1: jaka.
3: Kako si pa to vedel, obi bil pa hrošt. Nekaj
1: ne sto strkuje, se je naučil. To, kar ga je odrihar, sem vidim, da sem mogel navaziti. Ja. Kjer avto vam je srkno? Ja, Passat, kaj če bude. Ja. Zdaj pa še, Passner.
3: Ja?
1: Pardon, malo se mi je krekne. Tri črke, konica.
3: Kaka konica?
1: Je druga ime za konico. Težka. Sam tri črke, so na orbitu.
3: Konica, kaj
1: ja.
3: Kot konica ali konica?
1: Ne, kot konica. Kot, ne.
2: Špica. Ne, tri črke.
1: Tri črke. Na O se začne, lahko povem.
3: Ost.
1: Bravo.
2: Ost, kako še ost?
1: Zdaj imaš zadnjo šanso.
3: To je bila nekoč ena slovenska zasedba, OST.
1: Se pravi, prostor ob hlebu za živino, narečno.
3: Ob hlebu?
1: Ja.
2: Aha. Za živino. Jaz li?
1: Ne.
3: Prostor za živino, ob hlebu.
1: Štiri črke, pa tudi šport se tako imenuje.
2: Boks.
1: Bravo, boks. Tako je.
3: To je kmet,
1: dobro vam je šlo.
2: Ja.
3: Skocijana doma, ampak smo na tam, ne?
1: Dobro.
3: Ja.
1: Dobra firca sta. Ja.
2: Ampak mislim, da se zbavlja.
1: In če tudi vas smatra firc, kaj vse vi najdete v treh naših knjižankah, vam nemo povedati, da je najlažje, če si greste kar v najbližjo kamp.
2: Trafiko. Pa ne pozabite kakšnih viškov zeti za člane vaše družine. Ker se veste, nič ni hužega kot prid na dopust in se razpakirati, končen za tih na balkonu, dati noge v luft in svinček v roke odpreti svoje frišne križnike in videti, da vam je žena tri četrt križnik že.
3: Sam res.
2: Že je rešla, ne?
3: Ja, torej rabaš svoje, ne? Škoš ne viška.
1: Tako.
2: Ja.
1: Ali pa ženo menite,
0: več je
1: pa bolj.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na Veseljaku.

0: Veseljaki, pa poglejmo, kaj pravi vreme. Pač vroče je, to dobro veste, zvečer, po noči se bo mečko hladilo, jutri bo naprej sončno in vroče, v nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa mečken spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
1: Pa vroče.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kerher, ustvarjen za življenje.
1: En lep bugdej še na naše ceste. Zaradi nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer nastaja tudi zastoj. Ravno tako zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med počiviliščem Tepanje in Zima za vod okrog 20 minut. Zastoje pa opažate še na primorski avtocesti in na ljubljanski južni obvoznici. Radar ste vozili na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača. Še na radar pravite, da meri v Lemeriju pri gasilskem domu, radar tudi v Bodoncih pri Vagi, v Moščancih pa vas meri pri Mostu. Če je še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Ja tako in mi ga počasi peljemo proti koncu petki, kar pomeni, da se v petko bom pa ob 8 začela.
1: Da je dan za metek.
5: Ja, ampak jutri pa seveda, ne samo da je splavarili zvečer, je seveda tudi oddaja z jasnim glasom. Bo nam ti neko presenečenje pripravljaš.
0: Ja, skupina Langa,
5: ja.
0: Smo skup naredili eno pesemco, napisala sem tekst. Oni so bolj štrajali, da mora tudi malo odpet kukar, ne?
5: Si,
0: jaz bolj deklamiram, ampak ja, to boste videli jutr, premierno.
1: Lahko saj naslov izvemo?
0: Filana paprika. To je nekaj...
5: Seveda, da je.
1: Končno, enkrat si spomnil na paprike.
0: A ne, Slovenci imamo radi. Ja, pa kako še ni pesmi na to temo?
5: Res.
0: To mi je bilo.
1: Predvsem pa radi filamo.
5: Filane paprike so tisti največji pereči problem vsakega Slovenca ali pa Balkanca, ki pride v škrijo svoje stare mame ali pa od mame, odprej in vidi, končno imamo sladoled, odpreš tisto, komet preš tisto banco sladoled.
1: Ja, si vse prste zlomeš.
0: Filane paprike.
5: In so noter pač filane paprike, zmržene.
0: Ja, namesto, da bi to cenil, ker tam mladim se jih spoha več ne da kuhati. Jaz sem se odločila napisati eno himno tej jedi, ki nas vse združuje, ker jih imamo radi vsi. Revni, bogati, cigani in civili, vsi imamo radi.
1: Ampak za glavno vprašanje,
0: črni in beli.
1: Ali Jasna Kuljaj zna narediti filo na papriko?
0: Znam. In letos poletje bom to še trenirala. Glih včer sem kupila babura, tole znamko vrsto. Sam zdaj nimam še mesa. Maso pa riž pa bo.
5: Najso pa najboljš prša lahko v jesen tudi to, če bo Bog dal, pa če bo šefi potrdil v kuharce, dat noter, da se tako nasmejala kuhar, da ti veš, da tega ne bo, ampak daj bo pa z jasno in glasno naprej.
0: Tvoja kuharska oddaja, lušna. Ja, za moje oddaja za enkrat velja, da bo še naprej
5: super.
0: Jeseni, tako da tega se veselimo.
5: Se pravi, konca avgusta lahko grem na prvo veselico. Že?
0: Lahko greš, saj mi vendar pokrivamo tudi teren.
5: Tako.
0: In hvala, ker si ga dostojno pokrival minule mesece.
5: Do zadnjih dvakrat, ampak
0: tako.
5: Te se moram pa s pepelom posod. Veselim se. Jutro pa gledajte z jasnim glasno.
0: Tako.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Lovro, ja. Mislim, da bo treba še enkrat jeti, ker jaz očitno še ne ve tega.
3: Se opravičujemo,
2: tudi nocoj moramo iti še enkrat.
4: Ne.
2: Pazi. Ja.
0: Ko gre sonce za goro,
4: zgrešila.
0: Poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
4: Tudi na svoj. No, skoraj, ja, pisala. Ja, noro, ja. Najtežji pri glasbenikih občudujem, kako vejo, kdaj vstopa. Se ni težko odpet, ampak kdaj
3: klik
4: začneš? Malo. Noro, kako ja,
2: če,
4: bi to kar
2: Če v prvo ne gre, rado gre pa v drugo, drago, ne?
4: Ja.
2: Tako. Če pa kje smo pod na Veseljaku tudi konstantni in zato vsak petek danes v vašo družbo pošeljamo tudi Zinko Veseljakov, seveda ob šestih bom bo tudi nocoj ona prav izpolnjevala glasbene želje na nič 8280, koliko ti?
4: Jurija!
3: Jurija, tako, 20 juri sledi še Veseljako živo z Darjo Gajših, v zadnji sezoni se Darja z vsemi vami Veseljaki spominja tistih ta najlepših trenutkov pomladi, najbolj odmevnih glasbenih nastopov, iskrenih pogovorov in seveda zabavnih izzivov, ki so zaznamoval oddajo Veseljak v živo. Če pa kaj lepo, je pa obuja spomine lepo.
4: Uh-huh. Ob pol desetih pa je ura rezervirana za naše VIP goste. Danes je boste lahko pogledali ponovitev današnje VIP ure, ko smo si ogledali, poslušali najbolj zanimive goste minulih mesecev iz VIP ure, recimo Urška Klobučar, pevka ansambla Petra Finka, pa Irena Tratnik, legendarna
2: slovenska
3: pevka.
2: Ne
3: bom ga seštevala, ampak recimo, ne vem, no, mene še niso povabili v VIP
4: petek. Nisi še bil? Ja,
2: jaz sem bil.
4: A ti si že bil v VIP gost?
2: Jaz sem bil. Ja, prvo dajo na Veseljaku, ko sem bil v VIP gost, to me predstavljali kot voditelja.
4: Jaz sem bila že ne dvakrat, Lovro.
2: Lovro.
4: Potreba še kaj, ušpičati.
3: Vete kaj? Sam se bom povabil, ko prejem zapusta, se bom sam,
4: na dopustu.
3: Prvo bom od 10. zjutri sam, ko bojo mogli
2: imeti. Naber si izkušnja na dopustu, da boš mu kaj pričevati našim Veseljakom, da boš izkušen, moder VIP gost.
3: Tako, užaljen. Ja? Predvsem užaljen.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
5: Greva gor v hribe, Boha gorski zrak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak v živo.
11: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone.
12: Luštno bo. Se gledamo v petek ob 20.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Treba je ločiti med konkretnimi podatki, ki so jasni in dobri, in anketnimi odgovori. Je zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD komentiral predsednik Gibanja Svoboda in prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Zatrdil je, da si za dvig konkurenčnosti s svojim programom prizadevajo tudi v Svobodi.
2: Smo se pa na podlagi teh pogovorov, ki smo jih imeli z makroekonomisti, tudi odločili še pred volitvami, da pripravimo program AS, konkurenčna in uspešna Slovenija. Zakaj? Ker smo si zastavili za cilj ravno državo, ki je tudi po teh lestvicah na prvem mestu, to je Singapur. In pripravili smo ukrepe, ki bi jih izvajali in ki jih bomo tudi promovirali v naslednjih mesecih, na kakšen način zrasti v primeru gospodarske konkurenčnosti.
1: Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzultarne zaščite, so ob današnji predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Lorenz Pitti iz Nove Zelandije je dobil tretjo etapo dirke po Sloveniji od Maribora do Celja in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Ekipa Red Bull je ves dan nadzorovala potek dirke, Pitti pa je prevlado potrdil z drugim etapnim slavjem na letošnji preizkušnji. Konec tedna sledita odločilni etapi, v soboto bo na sporedu kraljevska etapa s slovitim usponom na Vršič, v nedeljo pa še zaključna etapa od Litije do Novega mesta. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep petek še naprej.
3: Vroče je trenutno po državi, še zmeraj okoli 32 stopinj, tudi zvečer bo jasno in prijetno poletno, po noči temperature do 20 stopinj, jutri pa še naprej sončno je vroče, takisto v nedeljo, popoldne v nedeljo pa že kakšne plohe in nevihte.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še na naše ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dolj pri Trebnjem, kjer je nastal krajši zastoj. Previdno pa na Primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora, zastoj zaradi del pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in Zima zamud okrog 20 minut. Zastoj tudi na Primorski avtocesti, na Ljubljanski južni obvoznici in na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar ste pozivili v Lemerju pri gasilskem domu, policijska kontrola pa po vaših besedah v Radljah ob Dravi pri črpalki. Če pa še kaj opazite, kje nič 80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: Zdaj še,
10: pa ne
9: bomo
10: da srepo
9: mejta. Ja, ti greš jutrno
10: do pumpe. Tako, jaz se pa peljem do pumpe in upam, da boste pumpali tudi z nami, konc koncev pumpa bo tudi v Radečah, ne?
9: Ja.
10: Pa ansambel...
11: Pogum.
10: Pogum bo v Radečah, hvala, da si mi spomno, Jakl.
11: Saša Lendero, Ine Servus.
10: Tako pa jutr, Ine Servus, Saša Lendero, pa Magnifico sta pa jutr.
11: Tako.
10: Tako da bo sama velika žurka.
9: Zdaj, ko mi trije, Lauro, pa Jaka, pa Jasna, naslednjič, ko bomo mi trije zopet skupaj, bo nekdo med nami en let starejši, pa še zmer bo zelo mlad, Jaka bo danes v polnoči dopolnil 24 let.
10: Ja.
11: Hvala. Naslednjič, ko mi skupaj, ne dvakrat zarečem, imamo tudi poročen že.
9: Ja, sam res.
10: Pa se v naslednjič vidimo, pa skoraj že otroka imel.
11: Bomo pa trije.
9: Tako mlad, pa tako neumen. Res, no. Moraš, hecam se, ampak za tvoje leto, v tvojih letih je
11: mene... Kar poprav se.
9: Je zanimal sem. Zdaj, ko mi trije, Lauro, pa Jaka, pa Jasna, naslednjič, ko bomo mi trije zopet skupaj, bo nekdo med nami en let starejši, pa še zmer bo zelo mlad. Jaka bo danes v polnoči dopolnil 24 let.
10: Ja.
11: Hvala. Naslednjič, ko mi skupaj, ne dvakrat zarečem, imamo tudi poročen že.
9: Ja, sam res.
10: Pa se v naslednjič vidimo, pa skoraj že otroka imel.
11: Bomo pa trije.

0: lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: Res je v vaši družbi pa Lovro Prešiček. Ja, lejte, pustili so me samega, ostal sem čist sam, ajde ni, nike ni, jakata ni, jaka šel sicer na veselice, tako da nemo pravičem, ajda je na splavarjenju, no nike ni, niti moje Petre potrebuje še veni. Pustili so me samega, tlele Lotar v studiju in kaj čem jaz druzga, kakor vam dajat sam najboljšo slovensko glasbo, druga mi pravzaprav nič ne preostane, zato ste pa tudi na veseljaku. Ob 8. uri nas čaka seveda petkova pumpa, danes bo z vami pumpu Boštjan. Do takrat pa nič, pejmo mal na morje. Kalipso, Glebi morje, jaz in ti, pol pa ansambel Nemir in Škrat.

0: torej bila Larisa Sreš in skupina Avantura Zela, si prek Murca, ker je seveda tudi prek Murka, kako pa drugač Dolenca si seveda ne bo, čeprav bi bolj priporočil. Ampak kaj ćemo, pogledamo kakšno vreme nas čaka, sečer bodo kopasti oblaki razpadli, ponoč bo pretežno jasno, tako da veselice bodo pod zvezdami, jutro sončno in vroče, temperature tam do 35 stopinj, lahko pa nastane tudi kakšna povodanska nevihta. Tudi torej delo sprva sončno, popoldne nekaj oblakov, tudi nevihte in plohe bodo v ponedeljek in torek pa po večini sončno, verjetnost neviht pa mehna, tako da poletje je tukaj. Še na ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas, zastoj imamo tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami pa pred Šentiljem smeri Avstrije proti Mariboru. Na štajerski avtocesti imamo oviro na cesti in sicer na izvozu Trojane je promet oviran zaradi okvare vozila, od Domžale proti Šentjakobu pa promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno, kamorkoli vas ta pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček pa še vedno v vaši družbi. Ob 8 se začne petkova pumpa, tako da upam, da se vsi pumpali že pripravljate. Tisti, ki še niste, spravite se hiter v avto ali pa na bicikl ali pa na motor in se spelte hiter v Radeče, tam se namreč dogaja splavarjenje 2026. Danes bo zelo zabavno, tako da pejte tja. Povem vam, kdo dan špila, kdo jutro špila, kaj se tam lahko dogaja oziroma kaj se tam bo dogajalo. Seveda bo pa tam tudi naša petkova pumpa z našo Nino. V studiju bo pa z vami pumpo DJ Boštjan. Zdaj pa špela jasna, ljubica in coto,

7 in seveda oni niso krivi, ne? Oni niso krivi pravzaprav za nič, so pa, smo pa krivi mi, da imamo seveda splavarjenje v Radečah. In danes je to splavarjenje začelo, čez 15 minut se bo v bistvu tudi uradno otvorilo splavarjenje 2026, potem pa bodo danes z vami, seveda petkova pumpa, kako pa ne, pa tudi ansambl Pogum, ki pride na oder ob polo.

0: kaznujete.
1: Ne bo pa danes edina ansambl Pogum z vami. Poleg petkove pumpe in pogumovcev bo z vami tudi ena in edina. Če mene vprašate, prvi popek slovenske glasbene scene, ker ga tako rada pokaže Ines Erbus.

če ste v Radečah, se imate sigurno fajn, tudi street basket turnir je bil, pa pohod po učni poti Sabus, jutr pa crossminton turnir, pa splavarjev fuzbal turnir, pa likovna kolonija, potem dan hortikulturnega društva Radeče, pa parada starodobnikov ob enih. Mini splavarski žur za otroke bo tudi jutr odprtje likovne razstave bo, pa seveda zvečer plek Sava Fest 2026, potem pa aktualova galama ob 8 uri, ob 21 uri pa ena in edina, ki ni več sama doma, ker je zadnje cajte kar vesela, Saša Lendero.

Seveda pa ne bo Saša Ledero edina, ki bo jutar z nami na torej splavarino in grede za Stonijo, vse 3 dni, tako da le prite pogledaj tudi za otroke, velike ni dogodkov. Jutri bo z vami po Saši Lederu in aktualovi galami tudi eden in edini Robert Pešu.

Tako je, potem v nedeljo pa še igre krajevnih skupnosti, pa medgeneracijske družabne igre, rokodelska tržnica, pa na Gajivi 3 bo jutri z vami, pa koncert na splavu torej godalnih orkestrov in pihalnega orkestra ter mešanega pevskega zbora Jagnjenica. Skratka, veliko se dogaja te dni v Radečah, vožnja splavom je mogoče vsak dan od 10. do 8. ure, za otroke pa bungee trampolin, napihljivo igrala, kokice, točen sladoled, pa seveda srečelov vse tri dni. Tako da, da se pripravimo že jutri za Magnifica Mal, ga zdaj si prvošmo enega in ko enkrat bom umrl, potem pa Alfi Nipič in njegovi muzikanti ter Branko Bariton.

0: Ampak kaj, češ, lahko pa pogledamo, kakšno vreme imamo, ta nas pankulne prevara. Zvečer bodo kopasti oblaki razpadli, ponoč bo pretežno jasno, tako da danes so veselice direkt pod zvezdami. Tudi jutri sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, pa se bo malo oblakov naredilo, ampak nič hudega. Čez celoten teden lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali pa nevihto, ampak načeloma bo ves cajt sončno, temperature bodo pa zelo vroče. Najviše kaže, da bodo tam okoli 34-35 stopinj, razen če sem se zmotil, pa pokličte na veseljaka, pa povejte, Loro se je zmotil. Še na slovenske ceste, še vedno prometna nesreča, prometa ovira na dolenjski avtocesti, kjer je pri vozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zastoje pa na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred Šentiljem smeri Avstrije, prav tako proti Neote Vrel Mariboru. Oviro imamo še na štajerski avtocesti na izvozu Trojane, tam je promet oviran zaradi okvare vozila, pa od Domžal proti Šentjaku bo promet oviran zaradi predmeta na vozišču, kot da obične kolone že ne bi bile dost. Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši poti še kakšna posebna zmoti, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje, upam, da vas pelje v Radeče.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: Je tako, Loro Prešiček, pa še vedno v vaši družbi in ne bo konc dobre slovenske glasbe, ker smo šele dobro začeli. Petkova pumpa se začne ob 8. Z vami bo pumpo DJ Boštjan v živo, bo pa z vami pumpala Nina Cestnik Pavlič, seveda na splavarjenju v Radečah, kjer upam, da vas je že kar kej. Tudi jaz bi se rad pridružil, ampak kaj čem, en pač more delati te dni. V nadaljevanju Gadi, Firci, ansambl Franca Mihelič, ansambl Bratov Avsenik, Gadi, Nagajivi Tris, še prej pa Atomik Harmonik in Boštjan Konečnik ter Veselica, kjer upam, da vas je danes kar velik, ker je tako lepo vreme, da bila škoda biti doma, a ne.

Tako je, tole so bili Atomiki in Boštjan Konečnik, v nadaljevanju pa na Gajivi 3, ki bo tudi v nedeljo z vami igral na splavarjenju v Radečah. Mi grede vsem lepo zdrav, če me poslušate, če ne, se imejte pa fajn, brez mene. Kaj ne, upam, da vam bo Simona polepšala dan.

0: veseljakom je vsak dan
1: čudovit.
0: Najlepše diši z veseljakom.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Vabljeni na praznovanje 10. obletnice Društva šoferjev in avtomehanikov Mislinja, ki bo v soboto 20. junija na športnem igrišču Mislinja.
5: O 15. uri si oglejte veliko parado uniformirancev ter povorko starodobnih in sodobnih vozil.
4: Po uradnem delu sledi veselo druženje po čatorom ob glasbi ansambla Topliška pomlad. Z nami pa bo tudi posebni gost, Joe Maračič Maki.
5: Pridite, praznujmo skupaj in doživimo nepozaben dan v Mislinji.
4: Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja vas pričakuje. Čakuje.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Relax.
9: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

skladi Slovenije na Veseljaku. V prihajajočih zakladih Slovenije bomo mahnili na Pohorje. Tam bomo našli Črno jezero. Skupaj s svojim gozdnatim okoljem je zavarovano kot gozdni rezervat. Kakšne skrivnosti narave še skrivam, ne preslišite v zakladi.

0: Torej bi vas sama slašnik in pojet ljubezni, če odštejete moj žvižgajne zraven. Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce nas čaka, jutro bo še najbolj sončen dan, pol od nedelje naprej pa lahko pričakujemo tudi kakšne poletne vročinske nevihte oziroma plohe. Najtopleje bo po vsej verjetnosti v četrtek, ko bomo namerili 34, ampak se veste, na soncu imamo počas občutek, kakor da jih je tudi tavžent. Še na ceste poglejmo, dva zastoja imamo, ta prvega na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred Šentiljem smeri Avstrije proti Mariboru, ker gredo seveda tudi naši severni sosedje na dopust. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas naša pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček pa se počas od vas poslavljam, z vami bo DJ Boštjan Pumpov čez pol ure, se pravi od 8 ure dale do polnoči, naša Nina Sesnik Pavlič pa urade čak na splavarjenju. Lepo se mejte, jaz gram na dopust, zdaj me 14 dni ne bo, tukaj upam, da se boste mal nadihali, ko me ne bo, ko pridem pa nazaj pa obljubim, da bom prišel poln energije in poln novih idej, židan popoldan bo še mal bolj židan, kot je bil do zdaj. Tako da lepo se mejte, veliko se smejte, pa veseljaki radi, pa veseljaka radi imejte, tako kot bi rekla naša Šolinčeva Eva. Zdaj pa sam malo nemir in kukaj je lepo, jaz moram pa domov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbil SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.

0: Tam še slušalke najdem. 20 nič nič je.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova Pumpa.
0: Hej, živijo dragi naši pumpari in pumparke. Ja, zunaj je še beli dan, se pa bo počasi spustila tema, noč ima svojo moč in takrat na, že prej na plano pridemo pumpari in pumparke. Zdaj pa eno pomembno obvestilo. Ja, petek je. Čas za štart vse slovenske radijske veselice. Po večini smo šiht za ta teden že obdelali. Zihar se vam je tekom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava. Tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpihnemo vse težave in skrbi in šumpamo.
3: Šli na pumpo, tam še luč gori.
0: Tako, to je že štart nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Ne samo to, da pumpamo preko radijskih valov. Nocoj, pred pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom, ki je že v Radečah. Nocoj, torej petkova pumpa, tudi v živo na terenu. Z Radeč se nam Boštjan zagotovo kmalu tudi oglasi. Se pa nocoj, se veste, odštevamo do tretjega pohoda Laško. Gremo v hribe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: Ja, mi je všeč zapis naših mojih kolegov, sodelavcev na Facebook profilu Petkove pumpe. Alarm za petkovo pumpo! Točno od tega trenutka pa vse tja do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, šopamo seveda na muziko po vašem izboru, samo slovensko, samo poskočno, vam serviramo. Jaz sem ravno kar, v bistvu zdaj gledam na Facebook profil Petkove pumpe, bravo Viki, Gašpar, Erik, Špelca, Maxi, to ste prvi, ki ste se nam oglasili na naš Facebook profil, le glejte, da se boste tudi vsi ostali, ki nocoj pumpate z nami, sicer pa jaz sem vedno najbolj vesela, če se opogumite in pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Se mi zdi, da je dovolj govorjenja za začetek nocojšnje petkove pumpe. Gremo!

0: Ja, veliko nocoj na začetku petkove pumpe poudarjamo na pumpo, na banano. Posebej pa poudarjamo na Uršljo goro. Gremo, opa, ne v soboto, res ne v soboto, ampak na prazničen četrtkov dan 25. junija. Pozdravljam zdaj na Uršljo goro Nejca in pa ostalo kompanijo. Dobro se pripravite. Ja, se mi zdi, da bo tista noč še pred Uršljo goro tudi brez spanja. A, Nejc? Za šmartinčane, ki balirajo, je tale.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: skladba skupine Kingston, To noč ne spimo. Ja, okrog vas pa že nocojšnja nova epizoda vse slovenske radijske veselice. Nina, bom z vami do polnoči. DJ Boštjan vas čaka v Radečah, kjer se tudi nocoj pumpa. Kje ste pa vi? Kaj pa počnete?
1: Evo, pozdravljeni, javljamo se z Vrbja, kjer nazdravljamo na prvo rojenko mojega brata Aljaža in mamice Klare. Želeli bi pa glasbeno željo od skaterja Bela Roža. Oh. Hvala lepa in
0: čestitke, čestitke, naj bo mala pumparka.

0: prva runda skupine Scatter v nocojšnji petkovi pumpi. Sem prepričana, da jo bomo še slišali. A sicer pa nocoj v petkovi pumpi tudi kar nekaj glasbenih novosti. Danes popovdan sem dobila novo skladbo ansambla Dar, jo poslušamo tudi pumparji.
1: To je petkova pumpa!

Lep poletni dan. Urška si je tole zaželela. A da ne boste slučajno zmedeni v četrtek 25. junija, nič na morje, morje bo počakalo, ne bo pa počakal tretji pohod Laško gremo v hribe, v četrtek se namreč dobimo na Uršli gori. Ja, jer ne, prinesem tudi nekaj novih majic, petkove pumpe.

No, kje, na katerem travniku imate nocoj piknik s petkovo pumpo? Ja, nekje na kranskem koncu pravi Anže, da ga imajo in bi naslednjo glasbeno željo Modri Janez.

0: tabo res rad. Že je tole petkova pumpa, Nina sem nocoj z vami, 031-666-444. To je cifra naše telefonske tajnice, kamor nam lahko sporočite glasbeno željo, kakšne pozdrave, kakšno sporočilo, ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tam lahko dodate tudi kakšno fotko, ne jo sam pošiljati zasebno, čeprav ste plušni, pa kakorkoli človek obrne.
1: Ja, zdravo, tule bi pa imel za ta mlajše pumpare, za Nežo, Emo, pa za Nika, enega Brankota, ko moje same petke v šoli. Ajde, hvala, ajde čo.
0: Tromba za same petke.
2: Branko, Branko, Branko, spit si ga na sanko.
0: Ok, Branko prihaja v nadaljevanju, sem pa dan že omenila, da so nam darovci poslali čist novo skladbo, ki jo v ponedeljek popoldan premierno predstavijo na Veseljako, ampak ja, Nina ne bila Nina, ne, če ne bi prej že kaj zavrtela.
2: Zabliši z mano, naj ta noč bo najna.
0: Okay, to je samo en delček nove skladbe ansambla Dario, pa boste predpremierno nocoj v celoti slišali vse slovenski radijski veselici.
3: Največja vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Žive pumpari in pumparke, Branko!
4: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: sem z ene obale dobila hiter posnetek, kako se pleše že na ritme petkove pumpe. Jaz bi zdaj, draga družba, na vašem mestu sam zamenjala plesavca.
1: Si naš narodni heroj.
0: In šopaj dalje.

je vedeti, da ste v odlični družbi na fajn lokaciji. Sicer pa ne pozabiti, če ste blizu Radeč, pa tudi če ste daleč, če imate čas, da greste na terensko petkovo pumpo, na splavarjanje v Radeče, tam vas čaka DJ Boštjan. Najve.

Matjaš in Gašpar so se tudi zaželeli tole Marcino, fanti so nekje za šankom, čin čin, na zdrave pumparji. Vidim sporočilo družbe pumparjev, s katerimi se bom jutri družila, najprej na enem takšnem slavnostnem dogodku, a ne, pol pa veselica. Pozdrav na Zlato polje, fantom, ki se pripravljajo za jutrišnjo prireditev ob 30. obletnici športnega društva. Se vidimo, dobro se pripravite. Pjačo dajte na hladno.

Bili Resnik, skladba z Bogom, Še dober dan vam lahko rečem, glede na to, da ni še tema zunaj. Je pa tole že petkova pumpa, čist prehiter gre čas nocojšnjega druženja. Pazi zdaj to, Tanja Žagar.

0: Poletje je najin čas. Valerijo z Kozjanskega moramo še pozdraviti. Pravi, da...
1: Še delamo na vrtu,
0: ja.
1: Zdaj je prav fajn zunaj, ker ni vroče več.
0: Ja, bomo vročico te noči še delali pumparji.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Hej, hej, pumpari, pumparke, nocoj pumpamo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam je DJ Boštjan, čakamo tudi njegov klic z terena, ko bo seveda to možno, sicer pa veliko bomo na terenu, še preden jo bomo mahnili kaj na morje, ja, ne pozabiti, v četrtek na prazničen dan jo mahnemo tudi pumpari na tretji letošnji pohod Laško gremo v hribe. Naša lokacija bo Uršla gora, oskrbnik Nejci in ostalo osebje nas že komaj čaka. Sicer pa moramo povedati, da bo Uršla gora pomembna tudi zato, ker bodo tam deležni tretjega izziva naši kandidati Laško glasbenega poligona. To bo za njih zelo pomemben nastop, kajte ja, lahko bo ravno od tega nastopa odvisno, ali jih bo podpeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Na Uršli gori se nam bodo tako predstavili aktualova kandidata Gino Marino in Samantha Kunšt in pa Veseljakova kandidata, ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Na nanosu so se fantastično odrezali Vipavski kvintet in Hmel Boysi, pa Jacksoni in Kiki Fly in na Uršli gori bodo z nami tudi predstavniki Laškega, ki bodo seveda zelo, zelo vneto spremljali ta 10-minutni nastop, kot ga bodo imeli na voljo naši kandidati in jaz verjamem, da jih boste tudi vi, če jih imate radi, če jih poznate, prišli podpret. Torej na Uršlo goro v četrtek!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Okay, glasbene želje v petkovi pumpi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Jo zapišete ali pa nas pokličete na 031-666-444. Tako kot tale.
1: Drago in Alenka bi rada, jaz ne moram vode pit. Hvala, živijo družba.
0: Enako.
2: Pumpa. Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit.
2: Pa kdo ne more vode

0: Pumba Pumba, Kaiji Rechamo,
1: Shopai Papai.
0: Fehtarji, fehtarji so tik za ovinkom, vsi so že tu.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Hvala, smo pumpari in pumparke. 19. junij je, upam, da ste že do dobra dojeli, da je samo še 3 dni šole.
1: Jaz bežem prot dolini, a hotel sem jo videti spet.
0: A da ne bomo spet ob koncu poletja govorili plestenjakove besede, poletje je prekratko, poletje se je zares začelo, spište eno fantastično zgodbo.

so, z njimi se je danes na aktualu začelo poletje. Mala parka. Tika taka, ne gledamo na uri na kazalca, pumpar in pumparke, ja, pogledamo tam samo ene dve minutki pred polnočjo. Ok, hvala Kalipso, Nina, stop. Stop, zdaj pa gledam sporočilo, Aljaževo sporočilo. Hvala, Aljaž, ja, danes je 15 let, odkar je za Maurico odšel, nikoli pozabljen, tudi v petkovi pum.

0: 15 let mineva danes, odkar ni več z nami Brandija, ampak ostaja zagotovo, zavedno tudi vse slovenski radijski veselici Petkovi Pumpi s svojimi uspešnicami. V petek bom sam rekla, aj, če mi kdo reče, da ni v četrtek bil z nami na Uršli gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25.

0: Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: In z nami na Uršlej gori ne bodo samo ti glasbeniki, za katere ste slišali zdaj, ne pozabiti, z nami tudi štirje kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, aktualova kandidata Samanta Kunšt in Gino Marino in Veseljakova kandidata ansambl Vrabci in pa dvojčici. Pozor, na Uršli gori bosta z nami tudi Martina Švab in pa Izak Palma, ki nam bo otvoril tretje druženje na pohodu Laško gremo v hribe, slovensko himno.

Tole pa je čisto nova, sveža skladba združene Martine Švab in Izaka Palma, ki jo bosta v živo zapela tudi na odru Uršle gore. Pravi Jani na našem Facebook profilu, gremo v četrtek vsi na Uršlo goro po majico petkove pope. Jani, kaj bom prinesla, več tisoč? Jaj, ne bo šlo. Ne me skoč prošvat za majico. Ja, to je to.

No, to ugotavljam, da jaz čist premal hodam v gostilne in to zraven našega studija. A me klicala aktualova Žana, prav Nina smo v Martinčku. A ja, kje pa je to? Ja, kle nekje je zraven studija. Bravo, aktualova ekipa, fantastično je slišati, da podpirajo petkovo pumpo in jo poslušajo. Naša mami, Tami, Matija, Žana, pozdrav tudi tebi, Matic. Oh, zdaj pa še paše, a ne, ko se je malo svežilo biti na kakšni rundi. Zdaj pa družba pojmo. Pa se niste na Gorenjskem.

ne gre brez Fektorja v petkovi pumpi. Čestitke jim za sinočne križanke. A so pa bili tale trenutek še posebej za aktualovo družino voditeljev Žano, Matijasa, Tamro in njenega Matica. Ja, čestitke še enkrat Matijasu za rojstnodnevni dan včeraj. Ne vem, zdaj, prejšnji teden so aktualovci prišli z morja, meni se zdi Matijas kar mal zaljubljen. Sej prav. Naj drži in naj se spiše lepa morska zgodba. Ko smo že ravno pri tem relaksu, buš številka 2 se nam oglaša tale petkov večer. Janez, Nejc in pa Nina so na poti domov iz Splita. Tromba za nje in za vse potnike na relaksovem busu številka 2. Srečno do cilja!

0: Ja. Eni se resno že zibajo kje na kakšni barki, a drugi se zibajo na busu, a tretji se pozibavajo recimo od... Ni zakaj, Janez Kerlakov.
1: Dobar dan, jaz bi pa slišal eno od Jozefa, kaka ritka, lepo zdrav.
0: Ja, ja, res se čut, res se čut, da je poletje tu. Le kake ritke majo, sem dobro.

0: Petkova pumpa ima poslanstvo vsak petek tudi okrog tega, da miga, razmiga vaše ritke. Oglaste se nam kaj z vašo glasbeno željo, 0316666444, ok?
1: Tukaj smo Vid, Ambrož, Šana, Peter, Katarina, malo ga žuramo, malo ga pijemo in sedaj bi se prilegal en vesolj. Hvala lepa.
0: Tudi vam, čin čin na zdravje, vesolj.

0: Uršlo goro na tretji letošnji pohod, Laško, gremo v hribe. Ker sem dejala, da prinesem tudi nekaj novih majic, petkova pumpa, jaja, ste se usuli. Če na Facebook profil napišete, pridem na Uršlo goro in bi majico petkove pumpe, bomo izbrali jih ene par in se na odru Uršle gore zadrli. Če boste res z nami, jo dobite. Drago, se vidimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Praznični četrtek na Uršli gori, lahko da pade rekord po številu pohodnikov in pohodnic. Do zdaj ga drži lansko letna menina.
1: Dobar dan, sem gasilec pobegal oziroma skopra. Danes smo zaključili z usposabljanjem za poklicne gasilce, to in to je sta generacija, pa bi si želeli eno gasilsko himno 27. generacije, gasilec sem. Hvala in lep pozdrav, nasvidenje.
0: To je bila pa malo narobe, ne nasvidenje, ampak na pomoč. Gasilci svojim pogasimo vse.

0: Ja, prihodnji teden, prihodnji petek bomo pumpali v živo na terenu z gasilci in gasilkami. Petkovo pumpo namreč vabi PGD za Gradec.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Dajte se nam oglasiti, če se še niste, lahko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Moja soimenjakinja, kolegica sodelovka Nina je poskrbela za njo, sicer pa dobrodošli tudi sklici, cifra telefonskega odzivnika, tajnice je...
3: Petkova pumpa! Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Nocoj sem vam že obljubljala pred premiero nove skladbe ansambla Dar. Skladbo predstavljajo v ponedeljek popoldan na Veseljako. No, vi, dragi pumpari in pumparke, pa boste zdaj imeli to čast...

Sambla, dar, objemi, zavrti, poljubi ali ne vem kaj še vse, a pa še zraven se bodo fanti odločili, kako je naslov skladbe v ponedeljek, ko pridejo na veseljaka. Hvala, Sambl, dar! Domči je tole in hočem polko nazaj. Petkova.

0: Fantastična energija prihaja tudi tale petkov večer z druge strani radijskih valov. Bravo naši pumpari in pumparke, da vas čim bolj množično vidim na prazničen četrtek na Uršli. Mitja,
1: pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Kaj

0: večer je, a smo vas že malo kužali. In a ste že dojeli, da to ni več čas za probleme, za težave, pač pa samo za pozitivno energijo.
1: Lepo zdrav tule, veseli dobijanski pjevi, igramo odbojko, želimo si pa eno dobro musko Dejana Vunjaka. Lepo zdrav.
0: Tudi vam nocoj.

0: Ok, cin cin na zdravje naši pumpari in pumparke. Ja, ja, zdaj pa še bolj, z vsako minuto bolj dobivamo občutek, da je res fantastično, tudi na drugi strani radijskih valov. Sploh nisem dvomila, tudi sama presepne, da nocoj ne bi bilo lušno tudi stole. Ok, v tem tednu je ugledala luč sveta, jaz spadam na domačo musko, jaz ne bi bila jaz, če si ne bi kar drznila poklica zdaj v tem trenutku. Evo potrebuješ, ki z nami uživa na drugi strani telefona, Eva, živjo!
1: Ojla, ojla, nisem dvomila, da nisi ti taka faca, da bi se mi dopisala do.
0: Eva, dej povej, kaj ti pomeni, da v petkovi pumpi zavrtimo, jaz spadam na domačo musko.
1: Ej, meni se zdi, da je petkova pumpa pa glih ta prava klientela za tale moj komad, tako da top. Če bojo ljudje začutali to domačo musko v tem komadu, bom zelo vesela.
0: No, ampak sej v bistvu v teh prvih dneh, odkar je šla ta pesem, si po moje dobila fantastične odzive. Ne vem, sej tudi midve sva se slišale pravzaprav kaj drugi, a prvi dan po izidu skladbe, pa sem ti rekla, joj, Eva, muzika je res fajn.
1: Ja, lej, če imaš take ljudi okoli sebe, pa take domače ljudi, ki to tudi poslušajo, s katerimi se jaz tudi ful dobro razumem, je valjda dobro vzdušje, tako da sem ful vesela.
0: Eva, dej povej, na Brezovci praviš, da si, a si že danes izvajala tole pesem na odru?
1: Ej, ne bom lagala.
0: Ja?
1: 10 minut nazaj sem jo prvič v življenju v živo zapela.
0: Ok, to si zasluži trombo. Eva, pozdravi Čuke, pozdravi ostalo družbo, hvala ti za tale glasbeni izdelek in padi še naprej na domačo musko.
1: Enako, Nina, tudi ti je.
0: Hvala, Eva, potrebuješ prvič premierno v petkovi pumpi, jaz padam na domačo musko.

0: vesela, res sem vesela, ko si tako le vzamem na hitrco, res na hitrco. Čas pokličem glasbenike, rečem Nina z Petkove pumpe, a gremo v živo v eter. In res sem vesela, dragi naši glasbeniki, da ste vsakič za... Ok, marsikaj, na marsikaj se pada, kdo tudi na kakšno dobro mrko.
1: Petkova pumpa z Nino Cesni.

0: Don Mentoni Bento, petkovi pumpi, dobra mrka. Nad sedet, petko večerje, gremo migat.
1: Zdravo, Nino, tole mirno pesem za nas kmete iz Šmartnega v Rožni dolini.
0: Ja?
1: Kozare si lažo delamo, silo skuramo in to bi naj bila ena od sloka. Sem veseli kletar,
0: wow.
1: Pa hvala lepa, pozdravljeni.
0: Ni, zakaj naši pridni pumpi?

0: pa kaj, draga družba, še vemo, kje nocoj pumpamo na terenu. Na splavarjenju v Radečah in tam se nam zdaj uživo oglaša kolega DJ Boštjan.
1: Boško. Ti bi bil v Radečah, kakor se misliš na poved. Jaz po storiju, kako smo tu zmašali.
0: Ja, ampak drugače sem jaz v Radečah, ti že prejšnji teden pripravljala teren. Kakšen pa je teren?
1: Trd.
0: To imamo radi, da je trdo, pa na poskok.
1: Tako, točno.
0: Ja, čakaj, oj, zdaj si me pa zmedil. Daj neki govorno, ker sem zgubila vprašanje.
1: Vglavnom, fajn, lej, slavarine v Radečah, zaštartaj smo. Veš, itak se že povedala, kdo je še z mano.
0: Ja.
1: Pogum se ravno kar zdaj na odru, fant je z moje fare, tako da dvigajo atmosfero, tako kam je s pumpo. Poj prije še dama Ine Servus. Še kaj povem, pijače imamo, jedačo imamo,
0: ja,
1: Radeče da ne smigajo do... Jo,
0: ti spodatek je pa res zelo, zelo, zelo pomemben. Ta teden je bila direktorica tamkajšnjega turistično-rekreacijsko-informacijskega tako naprej centra, skratka Mary, v našem studiju je rekla, da je vse za stojn stopnine ni. To je zelo važen, Boško.
1: Itak, da ni v stopnine, pa za sončno porabe je plesišče in veceje.
0: Bravo, ampak vroče pa je, ne? Vroče pa je.
1: Je vroho, ok. Se veš, ne na kamero pridemo mi skupo, itak vroče, tudi
0: ja,
1: je minus. Ne?
0: Je pa še bolj vroče. Ne smemo ja. Pozabiti omeniti, Boštjan, me sprašujejo, kdaj greš pa ti kaj z nami v hribe? Ba je v četrtek, imaš cajt?
1: Ja, kje si pa mene najdla pa hribe zdaj?
0: In vse tiho je bilo. Ok, greva k petku.
1: Boš šel, boš ja.
0: Ker ja, v petek pa si z gasilci in gasilkami.
1: Točno, spet naši zvesti, gostitelji PGD Zagrade.
0: Ja.
1: Tam bo z nami še ensambl Petra Pinka, gasilke, gasilci, super zadeva, super zabava, tako kot se zagre s pumpo.
0: Dede, te še nekaj vprašam. Imaš danes na sebi novo majco?
1: Ja, veš, da imam.
0: Ja, raztrgal ti jo bojo.
1: Aha, ne, veš kaj, kurt pa znaš. Ni se dosto roče.
0: DJ Boštjan, evo, polupčki mi vse. Pumpar je, fajn, šopajte do jutra. Mi dva zdajva pa zdaj še tisto, kar nama gre običajno slabo, uživo pa dost boljš. 3, 2, 1.
1: Da, 1.
0: Šopaj! Popaj!

0: Un po' ura deja, rabimo pauzo, rabimo mičkam pauze, pol po kratki pauzi, pa... No, kje ste, firpci? Prihajajo vse slovensko radijsko veselico, skoraj da smo že na polovici nocojšnjega druženja. Če se nam še niste oglasili, kaj hudiča pa čakate? Facebook profil Petkove pumpe ali pa še bolj bi vesela bom, če pokličete na 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem z vami. Če nimate ta trenutek presep kakšnega hladanga, pol pa tudi ne vem. Ok, pazi, zdaj, en bo nekaj povedal.
2: Ej, ajmo Slovenci!

v željo po brajdah. Alenka pravi, naj damo trombo za njihovega Tomaža, ker je največji pumpar med pumparji. Ja, če ga v četrtek ne bo na Uršli gori, pol je mejhen med pumparji. A ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, tu je mi.

0: nekaj dnevi, ne pozabiti pumpari in pumparke. Sonček bo tudi v četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Ja, in že nocoja, z nocojšno pumpo se ogrevamo za pumpanje v hribih. Tretjič v letošnji sezoni, torej na prazničen četrtek na Uršli gori, ne samo, da bodo z nami našteti glasbeniki Nika Zorjan, Miran Rudan, vrli muzikanti. Z nami bodo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bodo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Pridite jih podpret, od njihovega 10-minutnega nastopa bo lahko odvisno, ali jih bo ta pot pripeljala na veliki odr festivala Laško pivo in cvetje. Sicer pa z nami na Uršli gori tudi Izak Palma in pa Martina Švapno. Izak Palma pa bo tisti, ki bo začel naše druženje v hribih slovensko himno, kar bo tudi fantastično slišati, kako Argentinec zapoje slovensko himno. Ja, nocoj je na nek način posebna petkova pumpa, tudi zato, ker se pravzaprav že po malem s tem vikendom začenjajo počitnice. Po večini imate šolske obveznosti že pod streho. Tromba za vse tiste, ki jih imate, za tiste, ki pa ne, pa verjamem, da bodo trije šolski dnevi letošnjega šolskega leta hitro minili. Zdaj pa, a ja, da ne pozabim, kam lahko pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Andrej mi malce prej lepisal, da prehiter povemo cifro, kam lahko pokličete. Torej 031-666-444. Zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, pozor! Spet je čas v petkovi pumpi za glasbeno novost, za premiero. Tule sta z danes izdano novo skladbo Rebeka Dremelj in Domen Kumar, Daj mi.

0: glasbenih premier, novih glasbenih poslastic. Tole sta bila Rebeka Dremal in Domen Kumar, Daj mi noč.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Ja, čakate, čakate, številni s svojimi glasbenimi željami. Naslednjo bomo poslali na Dolenjsko. Sem takoj pomislila, če rečem, da pridem na čevapčiče, no ali pa kaj drugega, kakšno vratovino spečeno na to novo ogle, bojo rekli, oj Nina, se že toliko časa hodeš. Za oglarje v zloganje pošiljamo slako na pev, pozdrav tebi, Sandi in vsem ostalim, bravo.
1: Nino Cestnik Pavlič.

0: se še beli dan brez skrbi, nikamor se vam še ne mudi, tudi teb, Sandi, ne, čeprav imaš jutr šiht. Okay, jaz sem vesela, v Zloganje smo zdaj poslali tega slaka, tromba za tamkajšnje oglarje. Se spomnim, da ste s petkovo pumpo prižgali kopo, a ne pa niti ne vem, koliko časa je to nazaj. Dan ste zaključili. Bravo za 3 tone ogla. Ok, kriv za vse laži, kdo bi tole?
1: Živjo, Jerneja pri telefonu, bi pa rada slišala kriv za vse laži od Babilona. Čau.
0: Gremo v tiste dobre stare čase z muzikom.

0: svoji pumpi. Ne pozabiti, svoj pumpamo tudi na terenu, na splavarjenju v Radečah vas čaka DJ Boštjan. Prihodni petek pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. V četrtek pa se pumparji srečamo na Uršli gori. Ja, paste, kako je tale hotel povedati, da bi komarja, katero glasbeno željo bi...
1: Pičila me je ena stvar.
0: Tisto, katerega je pičila ena stvar.

mogoče se pomalem lahko pripravimo tudi na komarje na poti na Uršlo goro. V četrtek na prazničen dan, ko se zgodi tretji pohod Laško, gremo v hribe. Res pester program nas čaka na Uršli gori. Z nami bodo vrli muzikanti in Nika Zorja. Na Uršli gori v četrtek z nami tudi Miran Rudan. In pa seveda štirje kandidati, Laško glasbeni poligon. Jaz vam že kar zdaj povem, dragi pumperi in pumperke, nikar ne prihajajte na drkani na Uršlo goro, ker nas bo ogromno in bo treba čakati za kozarec hladnega. Ja? Se to nam pa je pomalem jasno, a ne? Nika Zorjan, ja, dame imajo prednost. Rojena, da mi je lepo, tudi na Uršli gori.

0: Ta trenutek vam želimo v petkovi pompi pričarati glasbene momente tretjega letošnjega pohoda Laško gremo v hribe, ki se nam približuje. V četrtek se bo zgodil na Uršli gori, ob 10:00 na Mizak Palma zapoje slovensko himno, med drugim z nami tudi Miran Rudan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Miral Rudan, ne pozabite v četrtek z nami na Uršli gori. Kar nekaj nagrad bomo podelili med vas, tudi Elan, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Tako da vas res želimo prepričati, da bo najboljša izbira v pete, četrtek, Uršla gora.
1: Ne, da ne bi poslušal te pumpe, ko je prva liga.

Jaž si je tole zaželel, klate že te tvoje pegice. Ja, gledam Facebook profil Petkove pumpe. Jan pravi, da ga je včeraj pekal na Krku. Drugač pa čižiči tudi nocoj pumpajo z nami. Bravo! Hvala, Helena, z tamkajšnjega vašega dopusta. Ja, seveda, z Krka. PGDŠ Mihel pri Žužemberku, naj vam rata veselica.

Kaj pa bo jutri? Ja. Jutri bo sobota, vroča, sončna, poletna sobota. Usodna za marsikateri, da, zagotovo. A berem sporočilo Jožice, pravi nekaj barvam, verjetno se bom oženila s penzlom. Bi pa uno, ta zelena dežela. Viktori so tule, živo pupari puparke!

0: Jožica si je tole zaželela, zelena dežela. Ja, marsikdo jo bo tekom prihajajočega vikenda mahnil ven z te zelene dežele na jug. Že proti počitniški destinaciji. Srečno in spište kakšno lepo, lepo zgodbo poletja 2026.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.
0: In Luka Basi za Niko Urško in Klaro.

0: Luka Vasi v petkovi pompi je skrito v raju. A kje je tale petko večer vaš raj? Ja? Mogoče doma, kje za šankom, kje na poti, kje v gmajni, no, kje?
1: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
0: Saš Kalendero prihaja v nadaljevanju v petkovo pumpo, še prej pa ja, poslušamo telefonski klic, v katerem je ta glasbena želja, telefonski klic, ki bo izjemen, res pomalem nas bo vrgu narit.
2: Največja vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Hej, živjo pumparji, pumparke, Nina Samocoj z vami, v tem trenutku pa tudi petkova pumpa v živo na terenu, na splavarjenju v Radečah. Tam vas čaka DJ Boštjan, ki bo točno čez teden dni pumpal z gasilci in gasilkami PGD za Gradec.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopamo in ne glede na uri na kazalca, doskrat sem že slišala, da res mladina ustraja v petkih zvečer vse do polnoči in moram dati prav trombo tistim staršem, ki dovolite, da so v petkih tako dolg časa po konci, no je pa tudi res, da zdaj že trkajo po malem počitnice na vrata. Zdaj pa glasbena želja za Saško Lendero sama doma. Mislim, bravo.
4: Zdravo, Irina, tu lahko eno Saško, to noč sem sama doma, se bo še k meni višla, ulala.
0: Ulala, bravo, naša mala pumparka.

tole si je zaželela najmlajša pumparka, ki je nocoj poklicala v oddajo in to nekaj minut pred 23. Bravo, bravo. Če je ona, poloh tudi vi. Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Pa tudi, če ste v Kristusovi

0: Sveta temu.
1: Tako le jaz, pa družba, dobro, mi bi pa radi. En jodl avtomat, najlepša hvala. Nas videnje.
0: Ja, če pa kaj, je pa fajn, da se v petek zvečer tudi malo afnamo.

0: bila najnovejša priredba skladbe Jodel Automat Mladi Gamsi. A veste kaj, dragi moji pumpari in pumparke, zdaj gremo počasi v zadnjo uro našega današnjega druženja. Mem pa še en valček, res mi paše. V bistvu si bom zdaj vzela čas za glasbeno željo, sam nisem čist prepričana za katero.
1: Lunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pol.
0: Tako da, dajte vi men zdaj le malo pomagati, men po eni strani paše Slakova Lunca, po drugi strani mi pa pašejo Fehtarji.
2: Šali so tvoji lasje, kosti.
0: Zdaj pa ne vem, kaj zares v celoti zavrteti, tako da ta prvi, ki pokliče našo telefonsko cifro 031-666-444 in mi pomaga pri tem vprašanju, tisto skladbo tudi v celoti zares zavrtim, ker mi paše tako ena kot tudi druga. A katera od teh dveh paše vam? Dajte poklica Dišali so tvoje lasje ali Lunca Zvita Feltna.
3: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik.

0: Petkova pumpa je tole, Nina, sem z vami. Še ena ura druženja je pred nami, če se nam še niste oglasili, dejte se prosim čim prej, ker potem me boste spet kje kregali, da niste prišli na svoj račun z glasbeno željo. Zdaj pa moja glasbena želja, lahko da bo tale.
1: Se z neba zasijala, skupaj šla bova midva na
0: pa ne me kregati, zakaj valček, ker mi res paše, ker smo v bistvu že od 20.

0: pomaga pri tem vprašanju.
1: Nina, lep do večera, jaz le na tej strani s Postojnska kličem. Lunca mora biti obvezno dvojzeta slaka, se so tu fehteri dobri, ima lunca, ga pa zmaga, le, in tu moraš nujno zavrteti.
0: Okay.
1: Hvala, lep večer, sem pomparen.
0: Ja, hvala za tole pomoč in pozdrav na Postojnski konec. Hvala, v slakova lunca, res jo obožujem. Mua. Pa brez skrbi, nocoj ni.

0: najstniške pumparke so si zaželele vzrokovce in skladbo za njo. O, draga Jana, Jana je napisala odlični ste, kar ne morem iti spat, ko te poslušam, Nina, še na mnoga leta. Hvala, Jana. Ja, res gremo v poleten vroč vikend. Prisluhnemo skupini Bebop, takoj potem, ko vas spomnimo, da jo čez par dni mahnemo. Kam že?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, z vami bomo tudi trije voditelji, Grega, Dejan in pa moja malenkost.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik-Pavlič.

ja. Je pa res že prepozno za kakšno poletno hujšanje, a preden skočite v kopalke. A tako da Magda, ja, se strinjam, lepa, lepa, pravi Magda, hujšam. Vsak dan sem hujšam. Andreja pa pravi, da ja, se vidimo v četrtek na Uršli gori, a čeprav

Menina lani na pohodu Alaško, gremo v hribe. Pozdrav na Menino, Denis, tebi, oskrbniku doma še posebej. Ja, Menina drži lanskoletni rekord, kar se tiče števila pohodnikov na Laško pohodih Gremo v hribe, ki ga je pred lani dosegla Uršla Gora. Kaj se bo zgodilo v četrtek, se pustimo presenetiti, sicer pa se veste, na pot proti Uršli Gori se odpravite tudi s kakšno steklenico vode oziroma obvezno, ja, obvezno. Ker boste dolgo časa čakali na kakšen kozarec hladnega, da se mi ne bo pol kdo pritožval, da je skoraj dehidriral, ker je bil tako žejen, pa ni prišel na vrsto. Ja, se vidimo na Urši.

Ja, se mi zdi, da se že jaz zelo veliko ponavljam, ampak je bi, pač ni pomembno. Uršla gora, more padati v četrtek. zdaj so mi rekli, da moram pogledati eno fotko na Facebook profilu Petkove pumpe. Podvajšek Andrej Goličnik. Ja, hvala, hvala, hvala. Fotka z Uršle gore izpred 2 let. V redu, ponovimo v četrtek obvezno. Se vidimo. SOS Quintet pa zate, Andrej. Bravo.

0: prišli, ker pocukajte me za roko. Aja, ne, rokavo pa nam mela. Vroče bo, vroče bo.
1: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben, lepi sem besed.
0: Barbara se nam oglaša z Pašmana od Sončkove kolonije Ptuj. Ormož, kje imamo trombo? Evo jo. Hvala za pozdrave, hvala za morsko fotko, uživajte kolikor še lahko in srečno nazaj domov, ne gremo še domov, a ja, ne greste. Ja, v redu.

0: Radijskova bomba.
1: Ja, je še živa na vaši najljubši radijski frekvenci, ki vsak petek združuje kar 4 postaje. Veseljaka, Aktual, Radio Ptuj in Radio Velenje.

Ne, da smo prestari, ampak dragi Sašo, Nina je vedno za Avsenika. Vedno, tudi sred noči. Na Roblekom!

0: A se ki vriska, družba? Joj, čist prehiter gre čas v nocojšnji petkovi pumpi. Joj, res sem zelo vesela, ker vsakič, res vsakič petkovo pumpo poslušate številni izven slovenskih meja, tako da tromba. Za vse, ki nas poslušate v Nemčiji, v Clevelandu, tudi v Belgiji, pa še bi lahko naštevala, nas pa kdaj presenetite res z oddaljenim telefonskim klicem. Mogoče vam bom kar sprve povedala, da včasih res kdo reče, ja, vas kličem iz ne vem kje, pa potem po cifri sodeč vidimo, da nas pravzaprav kliče sosedne vsi. Ampak tale telefonska številka je res dolga in tale telefonski klic je res oddaljen. Tako da, živjo, dragi pumpar.
1: Dobro večer, kličem iz Švedske in moja želja je ena lepa pesem od Toneta Rusa, pridi k meni, če nimaš kam, za eno osebo, ki mi pomeni zelo veliko.
0: Nam pa ogromno pomeni, da nas poslušate tudi na Švedskem. Hvala!
2: Petko pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: ne bom rekla, če v četrtek na prazničen dan nimate kam pol, pridite na Uršlo goro. Obvezno, mada pridete na Uršlo goro in nikamor drugam. Bo pa več mis, bo več mis. A ne, nejc na Uršlim. Skater. On ne more.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: pumpari in pumparke, a popuščamo, joj.
1: Šopaj, popaj.
0: Ni popuščanja, ker ni še konec.

0: Miha, so si tole zaželeli, fantje, pumpari, aha, čin, čin, na zdravje, baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.
1: To je petkova pumpa!
0: Zakaj pa ne?

0: da gre ura čist prehiter vsak petek. Zadnja polka prihaja na naša ušesa, kar pomeni...
1: Nazirica!
0: Ja, ali pa...
1: Šopaj, popaj!
0: Raumarji!

0: po nocojšnje petkove pumpe. Ja, ja, vse veste, kaj bomo rekli, ko bo konec poletja, da je bilo čist prekratko. Zato ga zajemo z veliko žlico.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: zgodi.
1: Ja, jaz si to rečem čisto vsak petek. Petkov večer je prekratek s petkovo pumpo. Vas pa nocoj še zadnjič spomnim na eno fantastično druženje. Čez par dni, na prazničen dan. Ja, se vidimo. Kje?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Ja, totale Nina bo v četrtek na Uršli gori in z nami bodo tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Za njih bo to zelo pomemben nastop, ki bo trajal samo 10 minut, bo pa od vašega odziva tudi zelo, zelo razvidno, ali jih bo nastop na Uršli gori lahko popeljal na oder Laško pivo in cvetje. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bo ansambl Vrabci in pa dvojčici. Prite jih podpred, da lahko postanejo prvi zmagovalci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon.
1: Vse slovenska radijska veselica, Petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Ja, na Facebooku pravzaprav izpolnjujem še eno obljubo, ki sem jo dala nocoj, in sicer sem rekla, da kdor zapiše, da pride v četrtek na Uršlo goro, pa da bi rad majico, če ga nocoj omenim, potem v četrtek lahko pride do mene in dobi to majico Petkove pumpe. Jani Panjek, če prideš v četrtek do mene, to majico tudi zares dobiš. Sam gledajte, da ne boste zdaj vsi Jani Panjeki, boste jo pa dobili še nekateri, ki se torej z nami družite v četrtek z stavami na Uršlo goro, ker zate Slovenija. Lep vikend, družba! Mua! Srečno!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.